Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

i ugovor o tome kojeg su u srijedu potpisali župan Anđelko Stričak i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Nastavit ćemo informacijom o posjeti županijskih i dužnosnika Hrvatskih voda retencijama u Kamenici i Lepoglavi, progovoriti o završetku jedne od najvećih investicija u zdravstveni turizam Varaždinske županije, budući da je hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama pred tehničkim pregledom, a pred krajem emisije ćemo i put Hrvatske Kostajnice, gdje je i župan nazočio obilježavanju 35. obljetnice pogibije voćanskog branitelja Josipa Martana. Krenimo redom. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i gradonačelnik Varaždina dr. Znanosti Neven Bosilj u srijedu su potpisali u županijskoj palači ugovor o darovanju nekretnine kojim Varaždinska županija gradu Varaždinu daruje građevinsko zemljište radi realizacije projekta od javnog interesa. Predmet darovanja je neizgrađeno građevinsko zemljište površine nešto veće od 1000 četvornih metara u katastarskoj općini Varaždin procijenjene vrijednosti 28.300 eura. Nekretnina je u vlasništvu Republike Hrvatske, a njome sukladno zakonskim ovlastima raspolaže Varaždinska županija. Grad Varaždin podnio je zahtjev za darovanje predmetne nekretnine nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije u lipnju prošle godine, nakon što je zahtjev dopunjen propisanom dokumentacijom u veljaču i ožujku ove godine, te nakon provedene propisane procedure stečeni su uvjeti za sklapanje ugovora o darovanju. Nekretnina je darovana gradu Varaždinu radi ostvarivanja javnog interesa, odnosno izgradnje odvojka ulice Mihovila Pavlika Miškine s pripadajućom komunalnom infrastrukturom. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je županijski upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i opću upravu do sada zaprimio sveukupno 360 predmeta. Do sada je riješeno 220 predmeta, dok je njih 140 još u postupku rješavanja. Od ukupnog broja predmeta 27 se odnosi na zahtjeve građana, 42 na zahtjeve općina, a 291 na fizičke i pravne osobe. Spomenuti upravni odjel nadležan je i za provedbu osiguranja dokaza te za postupke izvlaštenja. Samo u ove godine zaprimljeno je 420 zahtjeva za osiguravanje dokaza, od čega 362 od Hrvatskih cesta, 520 od Hrvatskih voda, 5 od grada Varaždina i 1 od grada Ivanca. Što se tiče izvlaštenja, zaprimljeno je 338 zahtjeva od Hrvatskih cesta, 38 od Hrvatskih voda, 20 od grada Ivanca i 22 od tvrtke Kolas Minerali, odnosno ukupno 417 zahtjeva. Prošle godine riješeno ukupno 407 predmeta vezanih uz osiguranje dokaza, te 807 predmeta izvlaštenja. Sami ti podaci dovoljno govore o opsegu posla koji se obavlja, a s druge strane svjedočimo snažnim infrastrukturnim investicijskim ciklusima. Za rujan je najavljeno zaprimanje još 346 zahtjeva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz izgradnju brze ceste, i to za treću dionicu od Ivanca prema Lepoglavi, rekao je župan Stričak. Gradonačelnik Varaždina dr. Znanosti Neven Bosilj istaknuo je kako je čestica dobivena od Varaždinske županije potrebna za izgradnju odvojka ulice Mihovila Pavlika Miškine, što je preduvjet da pročistač tvrtke Vindija dobije uporabnu dozvolu. Tu će cestu izgraditi tvrtka Vindija, a potom će predati gradu Varaždinu kao javno dobro u općoj uporabi. Nakon toga grad Varaždin izdaće uporabnu dozvolu za njihov pročistač, koji im je neophodan kako bi mogli nastaviti s radom na lokaciji u Međimurskoj ulici. Nadam se da će se riješiti ostali zahtjevi koje grad Varaždin podnio, a posebno zahtjev za parkiralište u Zagrebačkoj ulici, gdje je kao vlasnik upisana Republika Hrvatska. Postupak vodimo s državom još od 2022. godine, a od 2024. predmet je na županijskoj razini. Posljednju traženu dopunu dostavili smo 6. svibnja i nadam se konačnom rješenju, rekao je Bosilj. Dodaje kako postoje još nekoliko predmeta u postupku rješavanja, među kojima je i parcelacija
lokacija zemljišta na kojem se nalazi sigurna kuća i dom za beskućnike. Nadam se početku dobre suradnje između Varaždinske županije i grada Varaždina na korist svih građana, zaključio je gradonačelnik Bosilj. Potpisivanju ugovora nazočili su i zamjenica župana Silija Zagorec te pročelnica upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i opću upravu Varaždinske županije Lovorka Horvat, a potpisivanju ugovora u srijedu omogućuje

0: je i nastavak pripreme i realizacije projekta kojim će se unaprijediti prometna povezanost te stvoriti kvalitetniji uvjeti za daljnji razvoj komunalne infrastrukture na području grada Varaždina na dobrobit svih njegovih građana. Radovi na izgradnji retencijskog prostora Kamenica 1 na potoku Kamenica na području istoimenog naselja u sastavu grada Lepoglave ušli su u završnu fazu. Riječ je o jednoj od prvih i najvažnijih vodno-gospodarskih projekata na području Varaždinske županije, čijom će se realizacijom znatno povećati sigurnost stanovništva, poljoprivrednih površina i infrastruktura od štetnog djelovanja velikih voda. Izgradnja retencijskog prostora započela je u kolovozu 2025. godine nakon potpisivanja ugovora s izvođačem radova tvrtkom Hidroink iz Varaždina. Unatoč iznimno zahtjevnom vremenskim uvjetima, projekt se privodi kraju u predviđenim rokovima. Završne radove obišli su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, direktor vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Muru i Gornju Dravu, doktor znanosti Milan Rezo, načelnik općine Bednja, doktor znanosti Damir Poljak i gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić. Potok Kamenica formira se ispod južnih obronaka Ravne Gore te teče u smjeru sjever-jug do Bednjanskog polja, gdje skreće prema istoku i ulijeva se u rijeku Bednju. Ukupna površina sliva iznose buduće brane i iznosi 13,5 km2, dok će retencijski prostor obuhvatiti približno 20 hektara. Osnovna svrha izgradnje retencije Kamenica 1 je smanjenje vršne vodnih valova na potoku Kamenica i rijeci Bednji te učinkovita zaštita nizvodnog dijela sliva Bednje od poplava. Ovakvi zahvati predstavljaju dugoročno i održivo rješenje za upravljanje poplavnim rizicima, jer se velike količine oborinskih voda privremeno zadržavaju u retencijskom prostoru, a zatim kontrolirano ispuštaju nakon prolaska vodnog vala. Direktor vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Muru i Gornju Dravu, doktor znanosti Milan Rezo, istaknuo je kako posebnu vrijednost projekta potvrđuje činjenica da su radovi gotovo dovršeni unatoč izrazito nepovoljnim vremenskim prilikama. Na području Lepoglave od siječnja do dana zabilježeno je čak 75 kišnih dana uz približno 750 litara oborine po četvrnom metru, što je znatno otežavalo izvođenje zemljanih radova. Ipak, zahvaljujući iznimnom angažmanu izvođača, kvalitetnoj organizaciji gradilišta, pravodobnoj pripremi terena te radu subotama i nedjeljama, dinamikama projekta nije značajno narušena. Završena izgradnja evakuacijske građevine s uljevnim i izljevnim dijelovima, kao i svi ključni zemljani radovi na tijelu brane, rekao je Rezo. U sklopu projekta izgrađeno je približno 12.000 kubičnih metara zemljanog materijala te oko 500 kubičnih metara kamenog materijala za izvedbu drenažnog kanala. Do konačnog završetka preostaje ugraditi još približno 400 kubičnih metara kamenog materijala za izradu gabiona i gabionskih madraca te izvesti završne radove na uređenju građevine. Nakon završetka radova, retencijski prostor Kamenice 1 moći će prihvatiti oko 230.000 kubičnih metara vode tijekom 100-godišnjeg povratnog razdoblja, odnosno čak 380.000 kubičnih metara tijekom 1000-ljetnog povratnog razdoblja. Time će se znatno smanjiti opasnost od poplava na širem području doline rijeke Bednje, objasnio je Rezo. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak istaknuo je kako sve učestalije i razornije elementarne nepogode pokazuju da ulaganja u sigurnost građana moraju biti među prioritetima i to svima. Svjedočimo tome da su elementarne nepogode u svijetu sve učestalije i razornije, zbog čega svi, od lokalne do državne razine, moramo sustavno voditi računa o sigurnosti građana. Varaždinsku županiju u 2024. godine pogodile su iznimne obilne kiše koje su prouzročile poplave na području čak 24 grada i općine, zbog čega je proglašena elementarna nepogoda zbog poplava i klizanja tla. Bile su to jedne od najtežih poplava na našem području, području u posljednjih nekoliko godina, rekao je Stričak. Nakon tih događaja, dodao je, u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenut je opsežan program sanacije i daljnog razvoja sustava obrane od poplave. Najprije su očišćena korita potoka, kanala i rijeka, a zatim su na kritičnim lokacijama uklonjeni stari te izgrađeni veći mostovi i prijelazi. Paralelno s time započeto je projektiranje i izgradnje retencijskih prostora. Na području Varaždinske županije trenutačno se gradi dvije velike retencije, za treću je izdana građevinska dozvola, četvrta je u pripremi, a planira se i 30 manjih zahvata. Cilj svih tih projekata jeste da stanovnici u slučaju obilnih kiša budu što sigurniji, te da takvi događaji prođu bez ljudskih žrtava i sa što manje materijalne štete, istaknuo je Stričak. Projekt retencije Kamenica 1 financira se sredstvima Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 1.137.000 eura, od čega je 910.000 eura osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije. Iz Hrvatskih voda ističu kako izgradnja retencijskog prostora Kamenica 1 predstavlja dio šireg i sustavno planiranog programa razvoja sustava obrane od poplave na području Varaždinske županije. Takav pristup potvrđuje odgovorno upravljanje vodama, kontinuirano ulaganje u preventivne mjere koje dugoročno štite ljude, imovinu i gospodarstvo. Istodobno se privode kraju radovi na još jednom značajnom projektu, retencijskom prostoru Čret na području općine Bednja, čiji se završetak očekuje krajem rujna ili početkom listopada ove godine. Time će se dodatno ojačati sustav zaštite od velikih voda na slivu rijeke Bednje. Načelnik općine Bednja, dr. znanosti Damir Poljak, istaknuo je kako se izgradnjom retencije Čret, kapaciteta većeg od 200.000 kubičnih metara vode, ne ulaže samo u zaštitu ljudi i imovine, nego i održivi razvoj cijelog područja. Zahvalio je županu Anđelku Stričaku, direktoru Milanu Rezi, generalnom direktoru Hrvatskih voda Zoranu Đurokoviću i Vladi Republike Hrvatske na osiguravanju sredstava i potpori realizaciji projekta. Završetak radova na retencijskom prostoru Kamenica 1 predstavlja znatno više od dovršetka jednog infrastrukturnog projekta. Potvrda je to da se sustavnim planiranjem, odgovornim upravljanjem i kvalitetnom suradnjom investitora, izvođača i stručnih službi mogu uspješno realizirati složeni vodno-gospodarski zahvati koji će desetljećima pridonositi sigurnosti građana, očuvanju okoliša i održivom razvoju Varaždinske županije. Obilasku su još nazočili županijska vijećnica Jadranka Bahlen te predsjednik gradskog vijeća grada Lepoglave Robert Dukarić. Hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama idući dana očekuje tehnički pregled, jedan od ključnih koraka prema završetku opsežne obnove i ponovnom otvaranju objekta. Tim je povodom organiziran obilazak završetka radova kako bi se predstavnici Varaždinske županije, grada Varaždinskih Toplica, načelnici s područja županije, ravnatelji zdravstvenih ustanova i akademske zajednice uvjerili u trenutačno stanje projekta i dinamiku njegova dovršetka. Projekt unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva Varaždinske Toplice obuhvaća tri osnovne cjeline, temeljitnu rekonstrukciju zgrade hotela Minerva, obnovu vanjskih bazena, to uređenje hortikulture, prilaznih i prometnih površina. Riječ je o jednom od najopsežnijih zahvata u zdravstvenom turizmu na području Varaždinske županije, kojim će se u potpunosti modernizirati postojeći smještajni, terapijski, rekreacijski i ugostiteljski sadržaj. Završetkom projekta Varaždinske Toplice dobit će suvremeni zdravstveno-turistički kompleks koji bi trebao podići kvalitetu usluga, povećati broj gostiju i dodatno ojačati turističku i gospodarsku prepoznatljivost grada Varaždinske Toplice. Ravnatelj specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Denis Kovačić podsjetio da su izvođači uvedeni u posao krajem 2024. godine, dok je objekt završen u veljači prošle godine, a od tada se radovi odvijaju intenzivno, a projekt je sada u završnoj fazi neposredno prije tehničkog pregleda. Završetku obnove Minerve dio je šireg investicijskog ciklusa Varaždinske županije koje obuhvaća ulaganje, obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, turizam i javnu infrastrukturu. Župan Varaždinske županije Anđelko Srčak naglasio je kako se projekt provodi za sadašnje stanovnike, ali i za generacije koje tek dolaze. Gradonačelnica Varaždinske Toplice Dragica Ratković istaknula kako obnova i uređenje Minerve predstavlja jedan od najvažnijih razvojnih projekata grada Varaždinske Toplice. Napretak radova istaknuo je predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić, naglasivši kako je u odnosu na prethodne obilaske vidljiva velika promjena, te da se obnova približava završnoj fazi. Nakon tehničkog pregleda i ishođenja potrebnih dozvola slijedi završno opremanje svih prostora, uklanjanje eventualnih uočenih nedostataka te priprema hotela za početak rada. Svečano otvorenje očekuje se u narednom razdoblju, dok bi prvi gosti u potpuno obnovljenu Minervu trebali stići tijekom rujna. U Hrvatskoj Kostajnici obilježena je 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana, pripadnika specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske Roda, koji je 1991. godine položio život u obrani Republike Hrvatske. Na mjestu njegove pogibije ispred osnovne škole Davorina Trstenjaka položene su vijence i zapaljene svijeće u znak trajnog sjećanja, zahvalnosti i poštovanja prema Josipu Martanu te svim poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanju su nazočili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan, načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije Ljubica Božić, članovi obitelji Josipa Martana, predstavnici Sisačko-moslavačke županije, pripadnici udruge specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske Roda, voćanski branitelji predvođeni Ivicom Martanom, predstavnici braniteljskih udruga, ravnateljica i djelatnici škole, mještani te brojni uzvanici. Okupljenima se obratila načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, istaknuši kako uspomena na Josipa Martana već 35 godina živi zahvaljujući njegove obitelji, prijateljima, suborcima i svima koji predano čuvaju sjećanje na njegovu žrtvu. Dok god se okupljamo na mjestu Josipove pogibije i prenosimo njegovu priču mladim naraštajima, njegovo ime i njegova žrtva neće biti zaboravljena. To je najmanje što možemo učiniti za čovjeka koji je za Hrvatsku dao ono najvrijednije, svoj život. Posebnu zahvalnost uputila je voćanskim braniteljima predvođenim Ivicom Martanom, koji su organizatori ovog obilježavanja, kao i gradu Hrvatskoj Kostajnici, ravnateljici i djelatnicima osnovne škole Davorina Trstenjaka, koji iz godine u godinu pružaju potporu kako bi se ova obljetnica dostojanstveno obilježila upravo na mjestu Josipove pogibije. Načelnica je također izrazila zadovoljstvo što je ovdašnje obilježavanje okupilo dosad najveći broj sudionika, posebno je dolazak župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka. Župan Stričak prethodnih je godina na obilježavanje dolazio kao pripadnik ratnog sastava Roda, potom kao saborski zastupnik, a danas kao župan. Ujedno je ovo bio prvi dolazak jednog varaždinskog župana na ovu obljetnicu. Župan Stričak tom je prilikom podsjetio kako je Josip Martan među prvima krenuo u obranu domovine. Tog 30. srpnja 1991. godine ratno zrakoplovstvo zločinačke JNA prvi je puta djelovalo po našim snagama. Od ispaljene rakete poginuo je Josip ovdje daleko od doma u Hrvatskoj Kostajnici. Zaista je lijepo vidjeti s koliko pijeteta gradonačelnik Bišćan, ravnateljica škole Omerović Pružar, predstavnik županije gospodin Bužanić te njihovi suradnici čuvaju uspomenu na naši kolegu. Tada ovdje bilo teško, ovdje se branila naša domovina, naši domovi, a varaždinskih Roda svi se rado prisjećaju, rekao je župan Anđelko Stričak. Obilježavanje je završeno molitvom i odavanjem počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima. I na samom kraju županijske kronike jedna najava. Sutra oko 10 sati župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić sa svojim suradnicima obići će radove na izgradnji prve dionice brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina. Okupljanje će biti na dijelu lokacije prve dionice kod pružnog prijelaza u naselju Tužno. Kao što vam je poznato, prva faza projekta od Varaždina do Lepoglave već je u realizaciji. Dijelom kroz izvođenje radova, dok je za drugu fazu od Cerja do Ivanca podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
1: Županijska kronika.
0: Bila je to županijska kronika Varaždinske županije. Priloge su pripremile Erika Krbot, Kristinka Raška i Almira Koren. Pročitala Almira Koren, a tehnički realizirao Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
1: Županijska kronika.
2: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1.799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Фа-фа-фа, за половицу ovog sata, ptičice, ajmo se probudit, ako neko još spava, sigurno vas ima, tek je 6:30.
1: 92,8, vrijeme.
0: Ivanec na 21, Krapina 28, Varaždin 26, a u nastavku dana bit će većinom sunčano i jako vruće. Najviša dnevna temperatura danas bit će oko 36 celzijevih stupnjeva, ko živ pričat će. Izuzetno se teško diše i bit će dosta težak dan. Sam početak tjedna, nastavak istog donosi puno sunčanog i toplog vremena. Po nekakvoj službenoj najavi, ove nas opake temperature prate do polovice 8. mjeseca, a onda nam stiže kiša, dakle nagla promjena vremena. Pa znajte to, imajte to na umu, pijte puno vode i čuvajte se. Kad spominjem to ispijanje vodice, kao i zadnjih dana, temperature zraka bit će jako visoke, što će uzrokovati izraženi toplinski stres za kronične bolesnike i meteoropate. Potrebno je zato slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja i logično svih onih bitnih mjera za zaštitu od opasnih temperatura vani. Kažu da bi muškarci trebali piti dnevno puno vode, između 3 do 4 litre, djevojke isto tako 2 do 3, znam da mnogima to zvuči puno, ali trubit ću o tome dosta idućih tjedana, čisto da vas podsjetim, znam da se to često zaboravlja, da se stavlja onako po strani kao manje bitno, ali izuzetno je bitno, pa imajte to na umu. Ništa ljudi, ajmo sad čuti što je HEP najavio za danas.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Odmah za početak svježe doze informacija da čujemo tko će nam na početku novog tjedna biti bez strujice. Ako postoji nešto veselo i pozitivno, to je da nema puno najava. Najava radova je samo za Druškovec, koji će danas biti bez struje od 9 do 12 sati. Dakle, ponovit ću još jednom, pogon Ivanec, Truškovec od 9 do 12, danas bez struje. A sada je službeni pozdrav, ima li živih, ima li budnih, dugo se nismo čuli, nadam se da ste mi dobro, da su neki bili na godišnjem kao ja, da ste napunili baterije, da ste spremni za ovaj novi, topli, udarni, vrući tjedan. A ja ću kao i svakog dana, iako me sada nije bilo jedan duži period, pokušati poboljšati ponedjeljak uz nekoliko odličnih glazbenih izbora. Svačega ima na listi, svatko će naći nešto za sebe. Za 15 minuta malo prometnih informacija, znamo da je gužvovito, takav će biti cijeli mjesec, pa nemojmo očekivati malo problema zato što ih svakog dana ima podosta. U 7.15 bit će tu vijesti, nakon toga policijsko izvješće, pa horoskop i tako sve do oglasnika u 8 sati. No da puno ne duljimo i da ne pričamo, imam jednu ponudu za vas odmah na početku ponedjeljka. Tko mi se prvi javi na 0915616622, ispunit ću jednu glazbenu želju, evo kao neki znak povratka. Da vas malo potaknem. Odmah nakon 6.45, nakon svježih prometnih informacija, ispunjavam glazbenu želju onome ili onoj koji se, odnosno koja se prva javi, pa sad vi vidite jeste za to ili niste. Da vas čujem.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: BAM tmače akcija, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica luba već od 1099 eura, motor quad ECF moto C4 400 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 eura, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Prometni info. Iako na putu prema Samom Ivancu nema nekih većih poteškoća u prometu, da pače sve lijepo teče kao rijeka, isto tako je u samom Varaždinu i okolici aktualna jutarnja prometna špica, ali u odnosu na ostatak Lijepe naše to je neusporedivo. Tipa evo, desila se prometna između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 23 km. Također kolona naplati Trakošćan, duga je oko 1 km. A na famoznoj zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko, kolona i smjera Buzina, duga je oko 12 km. Ako idete putevima mora, moguće da ćete zabiti već kod Lučkog, pa imajte to na umu. Dakle, možemo reći da je pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. I zato upozorenje vozačima da poštujete sve prometne znakove i signalizacije, ono najbitnije, a to je brzina, ne? Ako negdje zapne ili vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Putujte polako i pametno i pojačajte Sjeverni FM.
6: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
5: Obećao sam da ću nakon ovog prometnog infa ispuniti jednu glazbenu želju onome tko bude najbrži. Zanimljivo se poklopilo, pjesmica koja ide zove se Tata, vozi polako. Evo, baš prigodno.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: novu pjesmu iz naše fonoteke Stani srce u točno 7 sati. Mi nećemo stati, novi tjedan je tek počeo.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Da pače, baš kontra. U opakom ritmu idemo dalje. Jedna Tina Turner i Eros, Cosa de la Vita.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
3: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Odlazim, plavi orkestar u 7 sati 15 minuta, mi nikud ne odlazimo, da pače idemo na jedno mjesto, a to su prve današnje vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Ako ovih dana šećete središtem Ivanca, svakako izdvojite malo vremena i svratite do Muzeja planinarstva. Sve do kraja ovog mjeseca u njihovoj je dvorani postavljena izložba koja za zainteresiranima daje detaljan uvid u planirana rješenja za uređenje arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o viziji koja je javnosti prvi put predstavljena sredinom lipnja u centru Kukuljević, a plan je da se nalazište uredi u sklopu Novog gradskog trga, što će postupno stvoriti jednu potpuno novu vizuru samog središta našeg Ivanca. Ova izložba ujedno i javno savjetovanje, pa iz grada i muzeja pozivaju građane, stručnjake i sve ustanove da pogledaju projekte te slobodno podijele svoje prijedloge i sugestije za ovaj vrijedan spomenik kulture. Odlične vijesti stižu i za vozače. Gradnja brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina nastavlja se prema planu. Danas oko 10 sati radove na prvoj dionici obići će župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić sa svojim suradnicima. Okupljanje je predviđeno na dijelu prve dionice kod pružnog prilaza u naselju Tužno. Kako je poznato, prva faza od Varaždina do Lepoglave već se naveliko gradi na terenu, dok je za drugu fazu od Cere do Ivanca upravo podnesen službeni zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Općina Klenovnik u sredu će na sam praznik svečano i dostojanstveno obilježiti dan pobjede domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Sve to organizacije u suradnji sa braniteljskim udrugama i župom Klenovnik, a započet će u 7 sati i 30 minuta svetom misom u župnoj crkvi. Nakon mise u 8 sati i 20 minuta sjedinici će se okupiti na mjesnom groblju i će kod križa položiti vijence i zapaliti svijeće za sve poginule, preminule i nestale branitelje. Okupljenima će se obratiti sami sudionici operacije Oluja te načelnik Martin Pintarić, nakon čega sjedi zajednička molitva. Službeni dio završava primom u općini u 9 sati, a iz općine pozivaju sve mještane da svojim dolaskom uveličaju ovaj važan datum. Što se tiče sporta, ljubitelji nogometa i odlične zaveze okružite ovu subotu 8. kolovoza. Rodače D7 organizira 4. po redu rekreativni turnir sela i ulica. Sve se održava s početkom u 10 sati na nogometnom igralištu u Donjem Ladanju, igra se na travnatom terenu po sistemu 5+1, a ključno je pravilo da ekipe moraju biti sastavljene od stanovnika naselja s područja općine Maruševec. Dobna granica i spol nisu važni. Prijaviti se mogu dakle baš svi. Kotizacija iznosi 10 eura po igraču, a za najbolje su osigurane i vrijedne nagrade. Organizatori su za sve posjetitelje spremili bogatu okrip, a prijaviti se možete na e-mail snkrodacjd7@gmail.com ili pak pozivom na 098-9786-101. U ostatku dana bit će pretežno sunčano i danju vrlo vruće vrijeme, usneg, slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 36 i čak 38 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: Počeli smo Domeniku, pišem na tebe u 7 sati i 22 minutice, ajmo sad na izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske.
1: 192. Policija.
0: Svježe informacije danas donosite kako poznat glas, gospodin Slavko Vudrak, lijepi vam pozdrav i dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro, dobar dan, pozdrav vama, pozdrav naravno svim vašim slušateljima. Da, eto me još jedan ponedjeljak, još jedan pod s vama, s vašim slušateljima. Nažalost i ovaj put moram početi s događajima koji, nažalost, su vrlo česti, a to su događaje u prometu, prometne nesreće. Tri događaja u prometu, još tri naleta na divlje životinje. Loša je vijest da su u tim prometnim nesrećama ozlijeđene sudionice, dakle dvije ženske osobe. Jedna takva se dogodila jučer oko 21 u Varaždinu na istočnoj obilaznici. Motocikl je dva osobna automobila. Motocikl je bio u sredini, onaj automobil iza je udario motocikl, odbacio ga na prednje vozilo, dosta intenzivno, dosta štete. Gospođa koja je bila putnica na motociklu, a rođena je 1982. godine, nažalost ozlijeđena, zbrinuta je u bolnici u Varaždinu. Nadamo se i želimo da bude što manje posljedica vezano uz taj događaj, odnosno te ozljede. Druga prometna sa ozlijeđenom osobom nešto kasnije, dakle oko 21.30 u Petrijancu, ulici Vladimira Nazora, to je ona glavna ulica koja prolazi kroz Petrijanec. E tu je došlo do pada maloljetne osobe koja je rođena 2010. godine, mlade djevojke, s romobila. Oslijedila se također prevezena u opću bolnicu Varaždin, tu je pružena sva potrebna medicinska, odnosno zdravstvena skrb. Vezano uz taj događaj izdvojio bi dvije situacije. Prvo, da je ta mlada djevojka, maloljetna djevojka, bila pod jakim utjecajem alkohola, koncentracija 0,97 grama kroz kilogram tjelesne težine, što nikako nije dobro. A još je loše da nije ni smjela biti na tom prometalo, nazovimo to tako, na tom romobilu, na javnoj površini, jer je nedvojbeno utvrđeno da se koristila romobilom, električnom romobilom, koji zbog svojih tehničkih specifikacija nikako ne bi smio biti u prometu na javnim prometnicama. E sad, to je na neki način pitanje, savjet, možda čak razmišljanje roditeljima djece, maloljetnika koji možda inzistiraju, žele romobile, da li nabavkom posebice romobila koji ne bi ni smio biti u velim prometu, na javnim prometnicima, čine dobro toj djeci ili možda je dovode u situaciju koja bi mogla završiti loše kao u ovom slučaju. Ova treća prometna nesreća završila sa štetama, radi se o događaju koji se zbio oko 21.40 sati ponovno na istočnoj obilaznici grada Varaždina. Motocikl i kombi vozilo, ovaj put na svu sreću nije bilo ozlijeđenih osoba. Tri nalete na divlje životinje, jedan takav na području Novog Marofa kod Presečnog, drugi između Hrvatskog i Lipovnika, to je dakle na području Ivance, i ovaj treći događaj tu kod Trnovca. Vozila su nešto oštećena, te životinje su nažalost stradali, uginuli. Trenutno, vezano s protočnost, nikakvih posebnosti. Promet je pojačan kao i svakog jutra u vrijeme, svakog ponedjeljka, ali nikakvi zastoje, nikakvi gužve, nikakve posebnosti, osim možda da će temperatura zraka i danas biti vrlo visoka, možda čak i nešto više nego ovih prethodnih dana, pa eto, budimo strpljivi, budimo pažljivi, poštujemo prometna pravila, rasladimo se ako je to moguće i pazimo sami na sebe, sami na time i druge sudnike u prometu, pa vjerujem da možemo imati sutra bolje vijesti vezane uz događaje u prometu.

0: Narušavanje javnog reda i mira tijekom posljednjih 24 sata nije bilo peto. Sad bi bilo to sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo, želim lijep dan i vama i kolegama. Nadamo se puno, puno boljim vijestima već sutra. Do slušanja.
0: Da. Hvala vam poziv, pozdrav svima.
1: Do slušanja. Eto ljudi moji, sve ste čuli, jako loše vijesti. Pokušajmo da statistika koju ćemo slušati sutra ujutro bude nešto bolja. A posljednik svima vama koji ste ovog momenta na našim prometnicama, čuvajte se, pazite se. A ako vidite po putu nešto što ne bi smjelo biti na tom putu, slobodno mi to dojavite. 091-561-6622, pojačajte sjeverni i uživajte.
2: 192 Policija.
3: BAM tmače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura, hladnja gorenje, French door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. BAM tmače.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast team savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koje osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre.

92.8 Sjeverni FM 92.8 Borna Stipetić.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Posjetite Bontek, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

stigli mi do onog ila jutra kad čitamo što zvijezde poručuju, a kao i uvijek počinjemo sa ovnovima. Ljubav kaže, uspjet ćete se opustiti od malih ljubavnih briga. Današnji dan vratit će vedrinu u vaše osobne odnose. Po pitanju posla, danas bi vam jedna mlada osoba s posla mogla povjeriti svoje strahove i sumnje, vi joj budite podrška. Savjet i zdravlje, napunite baterije laganom gimnastikom. Malo guzasim dam. Bikovi, ljubav, vjerojatno ćete spojiti voljenu osobu sa društvom i tako provesti jedno ugodno večer ili poslje podne. Posao, ništa vas više u vezi posla neće brinuti, vaši ciljevi su vam potpuno jasni i to vam je dovoljno. Savjet glasi, vježbajte gimnastiku, protegni se i stegni se. Blizanci, kakva je vaša situacija? Ljubav, težit ćete svom ljubavnom idealu, ali kako dan bude odmicao, sve ćete biti svjesni da je on daleko od vas. Posao, osjetit ćete prolaznu potrebu za povlačenjem, pa ćete, ako i kako moguće, djelovati iz sjene. Savjet i zdravlje, brige koje će se pojaviti, obična su iluzija, dakle nema ih. Još su nam tu i rakiti, ljubav. Ako izađete van, vjerojatno ćete se lijepo provesti, ipak pazite što pričate kako ne bi napravili nekakvu pomutnju. Posao, u poslu nećete biti jače angažirani, sve ćete odraditi rutinski i bez mnogo mašte, falit će vam motiva. Savjet i zdravlje, vježbajte jogu za bolju koncentraciju. E sad, ne znam koliko je lagano, koliko je moguće, odnosno nemoguće kad je vani ovako sparno se posebno istezati i vježbati, ali što je tu je, na svoje zdravlje moramo paziti, pa nemamo baš puno izbora. Ali uvijek možete zaplesati. Jedna lidica, popi viski.

0: Malo smo se začagali, uzmili v bačiči viski. Sem je sada 48 minuta, slušate Sjeverni FM. Još jednom dobro jutro svima, lijepo je vidjeti da ima budnih, samo tako dalje.
1: Horoskop.
0: A mi smo, ljudi moji, stali na lavovima. Ljubav kaže izgledno izražavanje emocija od strane osobe s kojom radite ili će vam vaša omiljena osoba doći na posao. Posao kaže, bez obzira što niste bogataš, danas ćete zaključiti kako ste zadovoljni svojim prihodima, nije sve u novcu. Savjet i zdravlje, potpuno ste u pravu. Blago vam. Zatim, djevice, ljubav, vaša bolja polovica pokazivat će potrebu za više nježnosti, što ćete mu, odnosno joj, vi priuštiti bez nekih većih problema. Biće romantike. Posao, poremeno ćete u glavi vrtiti protekle radne dane, izazove koje ste uspjeli svladati, onda ćete se jednostavno opustiti. Ipak je godišnji tu, ne? Savjet i zdravlje, gimnastika. Svi bi nešto gimnasticirali. Ljubav za vage glasi ovako, druga strana će vam danas pokazati svoju nježniju stranu ili će vam se povjeriti, budite pažljivi i sjetite se kako je vama bilo. Posao, manje nesuglasice bit će povezane sa temom pauza na poslu, ali generalno za vas je sve odlično. Savjet i zdravlje, ugodite si nečim što volite. Bio to sport, možda neki fini obrok, nek vam bude fino, na svaki način. Škorpioni, ljubav, danas nalazite pravi način da nekome pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo da se radi o riječima ili možda dodirima. Posao kaže, zbog odlično voljenog posla neki bi danas mogli biti malo proetažirani i pušteni kući prije kraja radnog vremena, opa. Savjet i zdravlje, imate pravo uživati, ako nema. Iako kažem, dok je vani ovako sparno, dok se jedva diše, teško je posebno uživati, ali što je tu je, glazba nas uvijek spašava. Pa evo nešto novo od gospodina Marka Lukesa.

0: Novi, Marko Vukes i pamtim malo romantike na 92.8.
1: Horoskop.
0: Blok po blok, eto nas i do zadnjega, a u zadnjem nudim strelce za početak, pa načulite uši po pitanju ljubavi. Vaš ljubavni život nastavit će se razvijati na jako lijep način, to će vas motivirati na još više aktivnosti. Posao, čini se da se sve razvija i bolje nego što ste očekivali, malo više angažmana danas će biti povezano sa kolegama. Savjet i zdravlje, ne sjedite na hladnom. Čuvajte imunosustav. Jaci, ljubav. Vi ćete danas nastaviti sa svojim ljubavnim uspjesima, vezani će biti sretni, a samci neka svakako izađu van, sve je moguće. Posao, kako radni sati budu odmicali, vi ćete se sve više u mislima prebacivati u večer za koju imate u planu nekakvo ugodno druženje, pa nek vam bude lijepo. Zdravlje kaže, zdravi ste i vedri, di ćeš bolje. Vodenjaci, ljubav, možda ćete se izmučiti od svojih crnih slutnji i misli, ali ako se prepustite vedrini voljene osobe, sve će biti okej. Posao, pred vama je novi radni tjedan za koji znate da će biti izazovan, spremate se vježbajući diplomaciju. Savjet i zdravlje, potražite duhovite sadržaje, kao što je tipa evo, Sjeverni FM. Došao ja s godišnjeg, pun loših fora, pa budite tu. Još su nam ostale ribice. Ljubav, doći će do blagog podušanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji sa vašom boljom polovicom. Posao, da bi oslobodili nove ideje, povežite se sa mladim suradnicima, oni će vam pomoći da se izrazite. Savjet i zdravlje, slijedite svoje snove. Wow, kako smo lijepo završili ovaj horoskop uz ovaj lijepi savjet. Ljudi, to je poanta života. Nemojte slušati što kažu susjed, mama, tata, baka. Slušajte sebe i slijedite svoje snove.

0: 8 sati i jednu minuticu, ajmo mi na prvi službeni oglasnik danas u odličnom ritmu.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ono što se danas nudi jest sljedeće, većina ovaj oglas zna, ali za one nove uvijek vredi čuti i podsjetiti. Prodaju se dakle ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli, dostavlja gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888, 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli, dostavlja gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888, 098-880-888. Ako ovaj broj povežete sa nekom rimom, lako ga se pamti, ne? E sada mali podsjetnik na oglašavanje i to kako se sami možete uključiti, uplatiti vaše oglase ili čestitke, ima više načina. Najjednostavnije, ako se mene pita, je dođite k nama, a to možete učiniti svaki radni dan od 8 do 16 u ulici Ladmira Nazora 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 svakim danom od 8 do 16 sati, osim vikendom. Vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi. Ako imate u planu doći ili pak zvati, učinite to u ovom radnom dijelu tjedna, dakle od danas pa sve do petka, od 8 do 16 sati, u Nazorovo 1 u Ivancu. Kad već spominjem to uplaćivanje, bilo bi lijepo naglasiti da vas molimo, pogotovo ako nosite čestitke, da dođete što prije i što ranije, da bi se sve posložilo, da se sve dogovorimo, da ne bude nepotrebnih komplikacija. Najbolje doći sa vašim čestitkama 3 tjedna, može čak i mjesec unaprijed, 2 minimalno, nikako nekoliko dana do tih čestitki, zato što je velika vjerojatnost da je taj termin već zakupljen, pa imajte to na umu. Što se tiče termina oglasnika, on je isti svakog dana, odnosno oni su isti svakog dana, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati, što znači da ćete još 3 puta danas slušati ono što je ponudi, a ko zna, možda tokom nekoliko sati ovih idućih dođe i nešto novo.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: U idućih nešto manje od pola sata odlična glazba, a onda svježe vijesti, odnosno bebači.

0: 499 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779. Trgovina Valida.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Pitamo se, pitamo, ja sam postavio isto pitanje i ekipi iz Varenjskog hrvilišta, međutim danas nisam uspio dobiti odgovore. Očito je da puno rade, ali sam zato uspio izvući jedan drugi podatak izuzetno zanimljiv. Naime, odnosi se na bebice rođene u zadnja tri tjedna u rodilištu, dakle Varaždinskom, a ima ih ukupno 77. To je neračunajući zadnji, dakle protekli tjedan, ti će podaci biti dostupni tokom ovog tjedna, ali za sada možemo reći da je natalitet pozitivan, da idemo u plus i da možemo biti više nego zadovoljni, pa mame i tate, samo tako dalje, kaj da kažem, dok ima djece, bit će i veselja.
0: Sunce moje malo! 92,8 Borna Stipetić.
2: A u nastavku se pitamo, a šta da radim?

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Lagano se budimo, lagano se razbuđujemo i bilo bi vrijeme da se nešto fino i pojede, kaj ne? U tom tonu i danas odlična ponuda gabeca iz obližnjih nam restorana, koji uvijek donose savršenu ponudu, svatko nađe nešto za sebe, a tako će biti i danas, nadam se. Za početak malo domaćeg trena KDC restoranu Ivancu, ajmo čuti što oni nude. Danas su ponudi špek fileki, zatim gulaš sa šampinjonima, isto tako, tu je i svinsko pečenje, gulaš sa tjesteninom, snježena odrezak, pohani pileći file punjen šunkom i sirom uvaku od šampinjona, zvuči fino. A na meniju je tjestenina, mlinci i pomfrit. Počeli su slive curit, ha? A tek smo počeli. Selimo se nakon toga i do restorana Ivančica. Dakle, idemo do Lepoglave. Podsjetnik za početak da vas malo držimo na izvjesnosti da se galeci poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na samom katu objekta restorana Ivančica. A sam restoran i terasa, kad je vade lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim danas, dakle ponedjeljkom od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sve vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18. Ako dođete utorak, utorak imaju roštilj party, sredom je tu lignje party, a četvrtkom pizza party. Tu su svakog dana i svježi kolači za sve nas koji volimo pojesti slatko. Nakon nekog obilnog tipa onako slanog obroka, uvijek se možete nečim i zasladiti. Glavni gablec za nas koji se izdvaja, riče tvarivo, domaća kobasica i kruh po cijeni od 3,90. A svaku sredu tu su i fileki po cijeni od 4,50. Ako vam niti ovo nije dovoljno, imam ja još iznenađenja. Za sve vas koji ovog momenta slušate Sjeverni FM i željeli bi onako potajno pojesti nešto fino, najesti se kak spada, da vam tjedan počne sa stilom, pa ćemo do Varaždina, ponovno ovoga puta idemo u KTC restoran Barok. Oni na meniju kažu imaju ovo. Tu su špek fileki, potom gulaš sa šampinjonima, vok piletina, svinsko pečenje, mlinci u ponudi isto tako, pureći zaribački odrezak, te još mrkva na maslacu i krašak. E, ovo je isto šroliko fino, em da ste fit tip ili malo manje fit tip koji više voli nešto onako kvalitetno mesnato, vi ćete isto naći nešto za sebe kao i ona ekipa koja više voli zelenilo, voće i povrće. Imam još jednog kandidata, a to su fini gableci iz pizzerije Bistro Agaj u Novoj Vesi Petrinječkoj. Oni danas nude tri fina gableca, a odmah na početku mali podsjetnik da osim u objektu Novoj Vesi Petrinječkoj gablece i ponudu menija i dostavu možete naručiti, točnije saznati, pozivom na 042-716-597. Ponovit ću još jednom, dakle 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinječka, koji danas nude sljedeće. Tu su kranjske kobasice sa prilozima, isto tako vinski gulaš, te pileći file umaku od pancete sa prilozima. Sve to po izuzetno lijepim i pristupačnim cijenama. Ja sam pokušao dati ideju, pokušao sam vas nahraniti na početku novog radnog tjedna. Ako sam uspio, čas mi je, tako da promislite, razmislite i naručite se nešto fino. Gdje god da odete, što god naručite, jedno je sigurno, a to je da nećete pogriješiti. A mi pićemo dalje. Uz ljubav, to što je moć ljubavi.

0: na 92.8 Sjeverni FM.
1: Svi smo mali,

0: Що, мараті шмаки, гало серце закрив Оксата за неколику секунди, біче точно 9, у наставку ізвичі з ОКЦ поліцейське управе Меджиморське.
1: Сіверний ФМ. Борна. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. BAM Tmače, klima 5,1 kW 499 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. BAM Tmače.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko Optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: polícia.
1: U 9 sati za čas 5 minuta, evo nas i do izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Danas je s nama gospođa Ines Češnja. Lijepi pozdrav za početak.
2: Lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Pa gospođo Češnje, kakva je bila situacija kod vas u našoj susjednoj županiji u protekla 24 sata?
2: Dogodilo se jedna prometna nesreća u Gratišnicu, gdje nam je vozač osobnog automobila pod utjecajem alkohola 1.56 na prelazu ceste preko željezničke pruge sletio izvan kolnika, potom je udario u jedan i u drugu pješačku ogradu, ispričavam se, te u signalni stup. Na svu sreću na vozilu je samo nastala materijalna šteta. Promet je srednjeg intenziteta na većini prometnica Međimurske županije, jednako tako i u gradu Čakovcu, ali se odvija bez zastoja ograničenja. Ono što je zanimljivo za napomenuti je da cijeli ovaj tjedan policijska uprava Međimurska provodi akciju nadzor brzine. Znači, osim suzbijanja prekršaja nepoštivanja dopuštenih brzina, radit će se na suzbijanju grubog kršenja prometne discipline općenito, osobito bezobzirnog ponašanja sudionika u prometu. Evo, to je bilo to za danas. Ja vam svima poželjela ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam lijepo. Čim imate ovako lijepe vijesti, što rekli mladi lajkam, neka tako bude i dalje. Zahvaljujem i čujemo se. Eto, Bog, Bog. Sve ste čuli, dame i gospodo, bez puno poteškoća, samo jedna prometna. Poštujemo se međusobno, vozimo polako. Ako po putu negdje zapne ili vidite nešto nezgodno, tipa psa ili čovjeka na cesti, ili ne daj Bože neku prometnu, to vi slobodno dojavite i to na 091-561-6622. Kad već to spominjem, vidim da su se mnogi javili sa svojim glazbenim željama. Slobodno šaljite glazbene želje za naš SMS jukebox od 11:30.
0: 192. Policija.
3: Glazbeni noviteti.
4: Novo iz naše fonoteke.
1: Idemo na nešto novo, malo laganije. Pjesmice se zovu Fotografije, a onda U šaci te imam.

0: te ima.
1: Slušali smo rock baku Vanu u 9 sati i 15 minuta za nekoliko sekundica, a ajmo na vijesti.
2: Sve što trebaš na jednom mjestu.
3: Na jednom mjestu.
2: Puno dobre zabave i malo smijeha.
4: Upute naših operatera.
5: Pa ne, to sam već čitala.
4: Ništa od toga.
2: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.
1: Uoči dana pobjede domovinske zahvalnosti je 301. obljetnice operacije Oluja kod planinarskog doma Grebengrad održana je tradicionalno okupljanje branitelja i građana. Ovu komemoraciju pod pokroviteljstvom grada Novog Marofa i naše županije organizirali su specijalna jedinica policije Roda i planinarsko društvo Grebengrad. Grebengrad ima poseban značaj zato što se u njegovim šumama 90. obuku polazile prve vojne i policijske postrojbe. On je se nalazi i spomen obilježje za 25 poginulih branitelja novomarofskog kraja. O važnosti očuvanja istine govorili su gradonačelnik Siniša Jenkač, tajnik Udruge Roda Ivo Loborec, te župan Anđelko Srčak. Lijepe vijesti za vozače, naime gradnja brze ceste Varaždin Ivane Slepoglava Krapina ide dalje. Danas oko 10 sati radove na prvoj dionici obići će župan Anđelko Stričak i član uprave Hrvatskih cesta Ale Leverić sa suradnicima. Okupljanje je predviđeno kod pružnog prilaza u naselju Tužno. Radovi na prvoj fazi od Varaždina do Lepoglave već su u tijeku, dok je za dionicu od Cerja do Ivanca upravo podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je dan općine Ljubešćica. Načelnik Nedad Horvatić istaknuo je da je općina trenutno provodi projekte vrijedne gotovo 20 milijuna eura. Među njima su druga faza kanalizacije, obnova doma zdravlja, projekt priuštivog stanovanja te gradnja biciklističke staze uz najavu čak 100 milijuna eura povratnih ulaganja u poduzetničku zonu iduće godine. Nastavljaju se i demografske mjere pa se od rujna povećava sufinanciranje vrtića te podižu stipendije dok su najuspješniji osnovnoškolci sa prosjekom 5.0 nagrađeni prinosnim računalima. To se tiče sporta, sportske vijesti otvaramo sa sjajnim startom Varaždinaca. Naime, nogometaši Varaždina otvorili su novu sezonu HNL-a pobjedom nad Hajdukom od 2:1. Svi golovi pali su u uzbudljivom drugom poluvremenu. Mladenovski je doveo Varaždin u vodstvo u 53. minuti, 3 minute kasnije izjednačio je Pukštas, a pobjedu domaćinima osigurao je Mamić u 62. minuti. Junak susreta bio je vratar Varaždinaca Josip Silić, koji je u 90. minuti obranio penal Marku Livaju i tako osigurao veliko slavlje Varaždinaca. Za sam kraj dodat ćemo da nam stiže još jedan iznimno vruć ljetni dan. Danas nas očekuje sunčano pretežno vedro vrijeme uz tek slab jugoistočni vjetar. Nakon ugodnih jutarnjih 20 stupnjeva najviša dnevna temperatura u poslijepodnevnim satima penjeće se od 36 do čak 38 celzijevih stupnjeva. Što reći dame gospodo, nego sklonite se u hlad i pijte dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
0: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
1: Wow!
0: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i

0: vremenska prognoza.
1: U 9:27 minuta, evo nas, malo ćemo pričati o vremenu, a tko zna bolje od mene, svi znamo tko to zna, gospodin Roland Milberg. Rolande, lijepi pozdrav, dobro jutro ili dan.
2: Dobro jutro.
1: Znamo da nas čeka izuzetno vruć tjedan, izuzetno vruć dan, pa što nam sve možete reći, donosite li možda neke hladnije vijesti ili ipak ne, da se tako izrazim?
2: Pa uglavnom i ovaj tjedan će donijeti vruće vrijeme, vrlo vruće točnije, a ipak malo osvježenje bi moglo stići krajem tjedna, dakle prema ovom sljedećem vikendu. Do tada evo, morat ćemo još izdržati ovako sličnu vrućinu kako smo imali i u dane vikenda i u sljedećim danima. Jutros možemo reći općenito kakva takva svježina, minimalne temperature su bile oko 16-17 stupnjeva, tako da možemo ipak reći da nije ta jutarnja temperatura previše visoka, ali popodne zato temperature zaista brzo rastu, a i od ovog trenutka je već sada 10 stupnjeva toplije nego što je bilo prije samo 3-4 sata. Na Ivanečkom području sa sada su temperature najčešće oko 27 stupnjeva i kroz nekakvih sat vremena ili malo više idemo iznad 30. Tako da je današnja prognoza slična vremenu koje smo imali prošlog dana, sunčano, vruće vrijeme, popodne i vrlo vruće, a maksimalna temperatura će biti između 35 i 37. Sutra također sunčano, vruće, slab vjetar, većinom jugoistočnog smjera, minimalna temperatura između 17 i 20, najviša dnevna oko 36 ili 37 stupnjeva. I srijeda, četvrtak neće još donijeti nikakvu promjenu, vjerojatno ćemo imati zapravo sljedeća tri dana i najvrućije vrijeme za ovaj tjedan, vrhunac zapravo toplinskog vala, iako neće puno to razlikovati od dosadašnjih vremena, možda stupanj još idemo prema gore, a onda u petak prema kraju dana i u noći na subotu bi konačno moglo stići nekakvo osvježenje u obliku sjevernog vjetra i možda tu i tamo pokoje pljuska. Dakle, jedna oslabljena fronta će nas ipak s područja Alpa polagano prijeći i možemo onda se nadati da bi vikend konačno trebao biti manje vruć i da bi se temperature mogle spustiti za barem 5 stupnjeva.
1: Ono što uvijek zanimljivo pitati je tko nas ovoga jutra probudio najtopliji. Znamo da su ova jutra u ljetno doba jako, jako topla, noći su isto tople, no tko je ovoga jutra bio najtopliji što se tiče cijele Lijepe naše?
2: Najtoplija mjesta uglavnom su na području Jadrana i to s obzirom da tijekom noći jutra puše slaba bura. Bila je jača bura prošlog dana, ali sad je ona nešto slabija, no i dalje lagano stvara fenski efekt, tako da područje sjevernog Jadrana, senjsko područje je imalo među najvišim temperaturama. Primjerice, tamo je minimalna temperatura bila oko 28 stupnjeva, dakle vrlo topla noć i zaista neugodno vrijeme. I još ponegdje na Jadranu su temperature, kao primjerice na Dubrovačkom području, na pojedinim mjestima bile oko 27. Dakle, to su među najtoplijim jutarnjim temperaturama. Mm-hmm. To evo možemo reći zaista je visoko. Dakle, kao što je kod nas sada oko 27-28, tako je zapravo bila najniža temperatura na području Senja i Dubrovnika u noćnim satima.
1: Dok je ovakva situacija, svi znamo da se moramo čuvati, da moramo piti dovoljno tekućine, ne izlaziti van između onih famoznih 10 i 17, pa u tom tonu dosta nam je loša i bio situacija.
2: Prognoza je i dalje nepovoljna. Možemo reći da će se tako zadržati sljedećih 4 do 5 dana, a to znači čuvati se vrućine, pogotovo kronični bolesnici, starije osobe i djeca. Naravno, piti dosta tekućine, ali velim najviše se čuvati ovih vrućih visokih temperatura.
1: Kad već otvaramo tu temu, bilo bi lijepo za naglasiti da svi koji idu putevima mora sa sobom ponesu i dovoljno vode zato što su gužve i više nego duge i velike.
2: Da, da, naravno, imati dovoljno vode uz tebe je u ovim ovakvim situacijama jako, jako bitno, pogotovo na putovanjima kada nemate baš dostupnu vodu i hranu u svakom trenutku. A evo, svakako, kad smo već kod mora, mogu spomenuti da je more prilično toplo, prosječna temperatura na Jadranu je 26 ili 27 čak stupnjeva, dakle, i more se zagrijalo pokoj stupanj od prošlog tjedna.
1: E sada, još ću samo nešto pitati. Pročitao sam neki dan podatak koji kaže da bi nas ovakve vrućine trebali držati pa do polovice kolovoza, nakon toga da nam slijedi kakvo takvo jesensko razdoblje, odnosno kiša, pa imali u tome istine, zato što znamo da mediji vole clickbaitati, da tako kažem, po pitanju toga.
2: Pa da, da, to obično bude tako da su po medijima uvijek ekstremne vremenske prilike u svakom trenutku. Za sada, kako se nekako slaže taj scenarij vremena, naravno najsigurnija prognoza je ova do 4-5 dana unaprijed u ovom tjednu, dakle do tog petka. Osvježenje bi trebalo donijeti barem 5 do 7 stupnjeva nižu temperaturu, dakle u dane vikenda bi se temperatura trebala spustiti bliže 30, a ne kao što ćemo imati u sljedećim danima 36-37, tako da bi i dalje bilo vruće, ali puno podnošljivije. Nakon toga bi temperatura opet mogla malo porasti. Sad, kako to meni izgleda, negdje između 32 i 35. Dakle, opet će biti malo vruće za 2-3 stupnja i onda nakon toga bi opet mogla doći nekakva fronta koja bi opet mogla malo sniziti temperaturu. Tako da možemo reći da se vrućina bi mogla nastaviti i nakon vikenda, ali ne tako visoke temperature kao što ćemo imati ovaj tjedan. Ali velimo, u toj prognozi još su moguće promjene, tako da ne bi ju trebali uzeti za presigurno. Ovo do petka je najsigurnije, od vikenda idemo dalje dan po dan.
1: Dakle, možemo sažeti sve ovo skupo jedan paketić koji kaže vrućina, vrućina i ostani doma na neki način.
2: Da, da, ako se ikako može, poslove koje morate vani obavljati, probati što više ujutro ili pred večer, a ovaj popodni dio dana nekako se što više čuvati ili raditi nekakvim sporim tempom koji vam dopušta i nekakav odmor da se malo osvježite, uglavnom paziti na zdravlje.
1: Hvala lijepo, Rolande, na svim ovim informacijama. Što da kažem, osim hvatite hlada, čuvajte se i čujemo se ponovno sutra.
2: Može, evo, lijepo vas pozdravljam, do sutra, do slušanja.
1: Do slušanja. Nismo baš nešto u pozitivnom tonu po pitanju bioprognozice. Biće teško, teško će se disati zbog ovih vrućina vani, ne samo u ovom danu, nego i u nastavku tjedna. Sve tamo do petka, onda postoji mogućnost da nas za vikend temperature malo pomiluju, da malo padnu, neće to biti puno, ali lakše će se, minimalno lakše disati. U nastavku dana, dakle, sunčane vruće, uz uglavnom slab vjetar, a maksimalac između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. Pa savjet i poziv svima vama, dame i gospodo, ukoliko nije nužno potrebno, nemojte izlaziti van između 10 i 17, pijte dovoljno vode, prenesite te informacije i svojim starim ukućanima, za koje to još bitnije, bitno je za sve, ali za njih poglavito. Isto tako, ako imate u planu neke radove vani, čuvajte to za poslije podne, pred večer, možda idealno, ili ako se netko budi rano ujutro, može to onda obaviti. A kažem, u nastavku tjedna, ko živ, ko mrtav, mi ćemo se boriti uz odličnu glazbu, pokušati malo ohladiti situaciju ili po potrebi malo dodati na žar, ovisno kako kad. Sve u svemu, čeka nas vrući tjedan, ali sve nekako lakše i hladnije, malo hladnije, ugodnije uz Sjeverni FM.
0: Vremenska prognoza. 92,8. Borna Stipetić.
1: Idemo mi na jednu pijanku od ljubavi.
3: Gdje si?

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Za nekoliko minuta bit će točno 10 do 10, a ja vama donosim jednu izuzetno bitnu vijest. Naime, danas je, ljudi moji, svjetski dan lubenice. Jedne od najpoznatijih ljetnih delikatesa, a ovaj dan slavi jedno, dakle, od najpopularnijih ljetnih osvježenja koje nudi hidrataciju i pruža puno, puno prednosti, prvenstveno zdravstvenih. Evo malo zanimljivosti. Naime, lubenica sadrži čak 92% vode, bogata je vitaminima A, B, 6 i C. Ovo je posebno zanimljivo, izvor je likopena koji štiti srce, a botanički spada u povrće, mnogima je to voće, to sam čuo više puta, e pa nije zapravo povrće, poradica bundeve. Ako se sad gledate međusobno, kakve bundeve, o čemu ovo govori, tako kažu interneti, tako kažu stručnjaci, pa valjda nešto u tome ima. A možda moje info odlično dođe za neki pub quiz, kad se pojavi pitanje vezano za lubenicu, ako danas sjedete na neki, evo, možete se praviti važni među ekipom i kao, ako ste misle da je lubenica voće, e pa nije povrće. A potiče iz tropske Afrike. Ako se pitate na koji način možete obilježiti današnji dan, pa mislim da je odgovor samo jedan, a to je da si popapate neku finu lubenicu, s njom smislite, smučkate neki osvježavajući smuti ili možda domaći sladoled, kako kome na volju, a pjesma dana zove se baš tako, Lubenica, Miki Solus i Lile, pa izvolite.
0: Dana, Dana, Hit Dana.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Uribare oni viruju.
5: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

Slušali smo Suzo, jedina grupa 777. Inače, ova pjesma izvedena je po prvi puta davne 1987. godine. Kako vrijeme leti, za 15 sekundi bit će točno 10 i 15.

FM. Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a, krećemo sa jednom jako bitnom informacijom. Predstavnici grada Ivanca i tvrtke Varkom obišli su radove na projektu aglomeracije u ulici Rudolfa Reitera. Na dionici dugo je 220 metara u koritu potoka, u tijeku je izgradnja sustava odvodnje, nakon čega slijedi asfaltiranje u Kraševcu, a završetak svih radova u planu je do 20. kolovoza. Zamjenik gradonačelnika Marko Frišić upozorio kako je ključno što prije sanirati prekope ulicama Rudolfa Reitera i Franje Pusta, te izvesti bankine na već asfaltiranim dionicama u Vuglovcu, Gečkovcu, Kaniži i ulici Bistrica. Općina Bednja nastavlja se ulaganjem u prometnu infrastrukturu. Načelnik Damir Poljak potpisao je dva nova ugovora modernizacije nerazvrstanih cesta ukupne vrijednosti gotovo 291 tisuću eura. Radove vrijedne 168 tisuća eura izvodit će tvrtka Kolnik, dok je ugovor od 122,5 tisuća eura potpisan s tvrtkom Živina. Načelnik Poljak istaknuo je kako su kvalitetne ceste ključne za sigurnost prometa i bolju povezanost svih naselja, te da općina nastavlja raditi na ravnomjernom razvoju cijelog bednjanskog kraja. U gradskom parku Lepoglavi od danas pa sve do nedjelje traje 15. Jail House Festival. Sutra je u sredu otvara i sportski turnir Jail Nogač 3x3, za koji su sva mjesta već popunjena. Publiku u nastavku tjedna očekuju stand-up nastupi Tina Sedlar i Hrvoja Krmelića, prvi nastup Ede Majke u Lepoglavi, te koncerte Krankšvertera i Kawasaki Tripa. Za najmlađe su spremljene radionice, a festival u nedjelju zatvara hit predstava Ocat i sin. U sportskom dijelu najavljujemo jednu zabavnu poslasticu, malo nogometni turnir, odnosno klub Lovre, će organizirati žurstvu utrku Sveti Lovre, koja će se održati ove subote 8. kolovoza Lovrećanu na području općine Cestica. Posebnost ove utrke su stajališta s gemištima, koje će ove godine biti čak 6. Za najbrže trkače osigurane su narade, a sve posjetitelje očekuju fina gastro ponuda i glazbeni program. Praviti se možete putem službene stranice kluba. Što se tiče vremena, spremite se na još jedan iznimno vruć ljetni dan. Dakle, danas nas očekuje sunčano i pretežno vetro vrijeme, usteg, slab jugoistočni vjetar. Nakon ugodnih jutarnjih 20 stupnjeva, najviša dnevna temperatura danas bit će između 36 i 38 celzijevih stupnjeva, što znači da izbjegavajte boravak na otvorenom, odnosno na suncu između 10 i 17 sati i pijte dovoljno tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koju je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: BAM tmače akcija, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica luba već od 1099 eura, motor quad ECF moto C4 400 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 eura, tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 4

0: 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, ACD profil samo 89 centi, C-gips ploča 2 eura i 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
4: 92,8 Borna Stipetić.
5: U idućih pola sata malo predaha od moje priče, samo glazba, glazba, glazbica, zato pustite se, prepustite se i promislite o vašoj glazbenoj želji za naš SMS jukebox.

0: No, ya, ya.
1: Сирени FM.

0: Yeah, malo smo se začagali uz lutku za bal, točno je 11.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Bog svima, koliko vas ima, sudeći po vašim SMS porukicama, ima vas podosta, samo tako dalje. Ovo je ujedno i posljednji poziv za slanje vaših želja za naš SMS žuboks. Dakle, ako se još niste javili, tu je 091-561-6622. Možete poslati porukicu putem SMS-a, dakle klasika, a tu su isto tako WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nađite put vaše glazbene želji do našeg etera. U 11.15 bit će tu vijesti iz svijeta, onda u 11.30 SMS Jukebox. Slušamo, DJ-amo po vašem guštu, a do 11.30 još malo hitova, što novih, što malo starijih po mom izboru, ljetnih prije svega. Jedan takav video u nastavku, dva zapravo. Prvi se zove Na šanku na plaži, a nakon toga Hladno pivo i kokteli, pa di ćeš bolje u ovo doba.

0: 1, lagani gospodin Grašo, 11 sati i za 10 sekundi, točno 15 minuta. Ajmo na novosti, točnije vijesti iz svijeta.
1: Vijesti.
0: Pa kaže ovako, u Grčkoj su se tijekom gašenja požara zapadno od Atene sudarila dva vatrogasna helikoptera. U nešći su poginuli pilot i kopilot jedne letjelice, dok su dva člana posadnog helikoptera preživjela zahvaljujući prisilnom slijetanju. Tragedija kod sela Pcata podigla ukupan broj stradalih u grčkim požarima na 5. Požar zapadno od Atene progutao je više od 10.000 hektara šume, a plamen se opasno približio gradu Megari sa 36.000 stanovnika. U stotine domaćih vatrogasaca je pomoć iz inozemstva, u tijeku su evakuacije stanovnika i spašavanje životinja. Zbog sumnje da su iskre s mreže vjetroelektrane izazvale požar, uhićene su čak 3 osobe. Egipat je rano jutros pogodio umjereno jak potres magnitude 5,4 prema Richteru, priopćio njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema podacima Egipatskog nacionalnog instituta za astronomiju i geofiziku, epicentar je zabilježen na dubini od nekoliko kilometara, odnosno 38 km sjeverno od grada Sueza, a potrhavanje se osjetilo i u širem okruženju. Predstavnici Egipatskog crvenog polumjeseca izvijestili su kako na terenu zasad nema dojava o ozlijeđenima, niti o značajnijoj materijalnoj šteti. Nadležne službe nastavljaju sa pregledom terena i procjenom stanja. Iz crvenog su polumjeseca ujedno pozvali građane na oprez, te proučivši da izbjegavaju ulazak u zgrade koje eventualno pokazuju znakove oštećenja, te da redovito prate službena izvješća nadležnih tijela. Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi krug pregovora sa Iranom, nakon što je privremeno obustavio planirani val vojnih napada. Trump je izjavio da su pregovori zakazani za ponedjeljak, no nije otkrio detalje o lokaciji i sudionicima. Odustajanje od novih napada objasnio je apelima ključnih arapskih saveznika i samog Irana, te procjenom da je sporazum blizu. Podsjetimo, dvije su zemlje 7. lipnja dogovorile okvirni sporazum o okončanju sukoba, no to tome obje su strane međuvremenu izvele više žestokih napada. Za sad nema službene potvrde iz Teherana o napretku u pregovorima. Malo sporta, završeno je treće izdanje pripremne turneje Premier League Summer Series, na kojoj su u SAD-u snage odmerili Liverpool, Leeds, Sunderland i Wrexham. Naslov pobjednika pripao je momčadi Leedsa. U odlučujućem dvoboju trećeg kola Leeds je preokrenuo protiv Liverpoola od 2-0 s 4-2. Ključni pogodak za bolju gol razliku i osvajanje zabio je Dominic Calvert-Lewin. Drugo mjesto pripalo Liverpoolu pod vodstvom Andija Iraole, treći Wrexham, dok je posljednje mjesto zauzeo Sunderland. Nova sezona Engleske Premier Lige službeno počinje 21.8. utakmicom Arsenala i Coventrya. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će izuzetno sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 36 i 38 celzijevih stupnjeva, pa podsjetnik, dame gospodo, da pijete dovoljno vode, odnosno tekuće, te izlazite van između 10 i 17 sati. Slušali ste vijesti iz svijeta Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju

Tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: crazy little thing called love. Zapolovicu ovog sata jesmo li spremni za SMS jukebox, odnosno za vaše glazbene želje? Ja se toplo nadam da jeste, zato što ih ima podosta, pa ajmo se bacit na posao.
1: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: U pozadini Mambo Kingsi, a čujte i počujte što ste naručili. Za početak jedna Doris Tek iz navike, može dodano. Zatim Emilija Kokić i Santa Ledena, dobacit ćemo i to na našu listu. Kaže zatim Višnja, dobro nam došli natrag Borna, hvala vam lijepo, molim vas pjesmu Kao tequila i odmah onako udarno Novi Vigor. Hvala lijepo, provedite ostatak dana, pokušat ću i vi u hladu, nadam se. Zatim za jukeboxa, ako imate pjesmu od sebe, nisam kriva ja, bacio sam pogled, nažalost nemamo, pa ako imate neku alternativicu, slobodno dojavite. Kaže Vesna, dobro nam došao, jedva smo te dočekali, evo, bitno da ste me dočekali. Ako može pjesma Lavica od Ivana Rozge, puno hvala. Lijep ostatak dana od Vesne. Isto tako pozdrav idu cijeloj ekipi najboljeg Sjevernog FM-a. Hvala lepo. Zatim, dobar dan od Josipa i mame. Može li jedna želja Kraljice neba? Može, bude. Javila se Valentina, zbog tebe, novi Dino, bude i to. Onda pjesma oko koje je bilo dosta fame zadnjih tjedana, da mi je još jednom, došla je službena varijanta koju pjeva Bruno Rački, tako da bit će na listi, može. Molim pjesmu Living La Vida Loca, Ricky Martin. Lijepi sunčan i slani pozdrav šalju vam Frano i Matijas, hvala lijepo. I mami, tati i dečkima, uživajte. Dobar dan i lijepi pozdrav iz Minhena. Molim pjesmu da mi je još jednom. Hvala od Silvana. Evo Silvano, čuli ste. Prije koju minuticu bude na listi. Zatim jedna Seve i Italijana, može, dodat ćemo. Pa Mišo Kovač i Zajedno smo zajedno, može i to. Kaže Ivanka, Mladen Kvesić, meni će sunce uz Rus. Znači, da. Čitao sam nešto deseto, bolje da ne velim koja mi riječ došla, tako da može, bude i Kvesić. Bižuterija, Jelena Rozga, pozdrav do Danice, tebi Tasović i Brajde Danice, hvala vam lijepo, dodat ćemo na listu da si malo začagate. Može li zatim lijepa protinak čip, puno hvala, može i Balašević. Zatim žela bi čuti pjesma ako imate od Big Blue, priznaj mi, može. Pa jedna Kolonija i Plamen od ljubavi, ja sam uvijek za Koloniju, može. Za jukebox Parni valjak, uhvat ritam, može. Molim pjesmu Kao tequila, hvala lijep i ugodan ostatak dana želim, hvala vam lijepo Davorka, ali nadam se da ste čuli da su Viborovci već na listi, pa slobodno javite, odnosno šibnite neku alternativu. Biće. Kaže Štefanija ovako, lijepi pozdrav Borna, hvala Bogu da si se konačno vratio, nadam se da si se lijepo odmorio, mogu vam reći da jesam, hvala i vama na ovim lijepim riječima. Može li od Tarapane, nisam birao. Hvala najljepša i ugodan ostatak dana, vama nek bude još ljepši. Iako ne znam koje su najbolje želje za ovo doba godine, svima želim relativno hladan dan, evo tak ćemo od sada.
2: suze najdraže.
0: Zatim još jedan Dino, kaže Janja, briga me. Odnosno briga, može. Za tatu Franju Brajde, pozdrav je Daneru, Riti i Diteru, Dieteru. Ne znam kako se to što čita, ali može. Mislim da su već i narušene Brajde, tako da svakako ćete plesati.

0: Ajmo dalje, zatim jedna šušnjara Igram sebe, može bit će dodano na našu listu.
1: Ja ću za njom, ja ću za njom.
0: Pa kaže, može li, pozdrav za Titara iz Austrije, hvala lijepo. A za kćer Lorenu, Fantomi, sretan rođendan, velika pusa za unuku Ritu. I veli Franjo, živjeli svi na našoj frekvenciji, pa hvala puno. Može li Divice Pepelka, rane 90. Pozdrav od Ivana. Ivane, kao i uvijek, bit će. Kaže Milka, može li Davor Borno, samo ovaj put. Lijepi pozdrav i hvala, hvala vama. Još veći pozdrav. Idući glazbeni izbor od Zipke do Križa. Može. Sigla nam je alternativa za Kao Tequila, Tuđa, Adi Šoše. Može. Za sada je to to koliko vidim. Kao što znate, ja ću naglasiti ako netko nije čuo. Danas nema popodnevne šihte. Pa ako želite, ispucajte se po pitanju glazbenih želja. Sada, danas, poslije podne, neće biti prilike. Slobodno javljajte onako postepeno. Kad čujete neku pjesmu, pa onda dobijete motivaciju da se javite. 091-561-6622. Tu su WhatsApp, Viber, Messenger i SMS. Od svega toga, nađite nešto za sebe i pošaljite pokoju pjesmicu da vam ovaj početak novog radnog tjedna, ako niste na godišnjem, bude ugodan. Nadam se da će biti. Ukoliko ne, kaj se može? Život je takav, nepravedan.
1: Drugi je ubrako svijet od mene uze.
0: Ili što kaže jedan gospodin, život je pun iznenađenja, kad i ugodnih.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
3: 92,8 Borna Stipetić.
0: Lovimo u vaše glazbene želje uz jednog Dinu za početak.

0: Ljeti su najveće uštede u Stemarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Stemarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na stemark.hr.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljanu.

0: Big Blue. Točno podne. Jedna onako laganica da mene nas uvede u još jedno izdanje oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: A u oglasniku nudimo sljedeće. Prodaju se ugrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pivanski švarkli, dostaje gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ugrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pivanski švarkli, dostaje gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Podsjetim oglašavanje kako se vi sami možete uključiti u naš oglasnik ili uplatiti čestitke. Ima više načina. Najjednostavniji, ako se mene pita, je da dođete k nama. To možete učiniti svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovu 1 u Ivancu. Dakle, svaki radni dan osim vikendom. Slobodno se javite i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Spomenuo sam vikend. Vikend je većinom ispunjen čestitkama. A zašto? Zato što ih vi uplatite, logično. Pa kad smo kod čestitke, podsjetnik da ako nosite vaše čestitke, dođete što prije što ranije, da biste dobili željeni datum i vrijeme i da mi sve to posložimo i dogovorimo, zato što je doba kad se skupilo puno čestitki, aktualne su svadbe, sastavi, rastavi, pa onda, odnosno rastave, pa nek nikog ne čudi da je puno termina zauzeto, zato najbolje doći sa popisom vaših čestitki i pjesama, što prije, po mogućnosti 3 tjedna unaprijed ili možda čak mjesec dana, može i 2, ali nikako nekoliko dana do tog datuma koji želite, zato što je velika vjerojatnost da ćete čuti da je to već zauzeto, pa imajte to na umu i dođite čim prije, tim bolje. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana. Oglasnik imate priliku slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u zadnjem terminu večernjem u 18 sati. Tako će biti i danas. Ako dođe nešto novo, bit ćete o tome obaviješteni, nemojte se uopće brinuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: A mi pićemo dalje onako, tek iz navike.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

vatreno, vatreno. Kolonije plamena ljubavi. U 12 sati i 15 minuta ajmo mi na još malo novosti.

0: Vam tmače akcija Kvat Linhajt 650 7798 eura, Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, Škrinja Gorenje 400 litara 379 eura, Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura, Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, Blok Kuhinja 2 metra samo 289 eura, Spavače sobe 599 eura, Kliznior Mar širine 130 cm 179 eura, Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta, Bam tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofilter.

Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna 100.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo €39, svježi odojak s glavom €3.99, svinska lopatica bez kosti €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre €6.99. Konzum, s vama kroz život.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Evo nas natrag, nastavljamo dalje. HUDEK traži vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila, prikolice sa pomoćnim podom C i E kategorije. Gradmont traži građevinskog radnika. M-Home traže elektroinstalatera. GIT traži voditelja, odnosno voditeljicu trgovine. Autobusni prijevoz traži autolakirera. Klasije DOO traži prodavača, odnosno prodavačicu pekarskih proizvoda. Atena traži zavarivača, odnosno zavarivačicu. Flora Iris traže prodavača, odnosno prodavačicu u cvjećarnici. Silma traži radnika, odnosno radnicu u preradi mesa. Dom Vuković DOO traži njegovatelja. Coming Industrija traži rukovatelja, odnosno rukovateljicu rudarsko-građevinske mehanizacije. MS Express traži disponenta. AP Sedlar traži vozača, odnosno vozačicu kamiona sa C i E kategorijom. Stil Transporti traži vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila u međunarodnom transportu. Inox Centar Heger traži bravara, odnosno montera. VV traže samostalnog tesara, samostalnog zidara, te samostalnog armirača. Transporti Kircek traže vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila u međunarodnom prijevozu. Zagori Tehnobeton traže strojobravara, odnosno strojobravaricu. Tron Energy traži samostalnog knjigovođu. Clean Life traži čistača, odnosno čistačicu. Miha Trans Plus traži zidara, odnosno zidaricu. Divi Construction traži građevinskog poslovođu, odnosno poslovotkinju. MDM Industry Service traži zavarivača, odnosno zavarivačicu. Hrebak traži pomoćnog radnika, odnosno radnicu, na montaži dizelica topline. Udruga Sveta Ana traži osobnog asistenta. Leonardo traži pekara, odnosno pekaricu. Atena traži bravara, odnosno bravaricu. Obrt Patricija traži konobara, odnosno konobaricu. Behin traži konobara, odnosno konobaricu u kafe baru Buba. Daniela traži kuhara, odnosno kuharicu. Vam Produkt traži strojobravara. Slušali ste ponudu slobodnih radnih mjesta, a za detalje se uvijek možete javiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupaćih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba.

0: po čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Bam tmače, klima 5,1 kW, 499 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnja gorenje, French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1140 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Bam tmače.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Glazbeni noviteti.
4: Novo iz naše fonoteke.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Alfa M. Pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim iglicama, Aerobloksom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: ćeš vratiti.
1: Džentlmeni, je sudbino, vaš glazbeni izbor. U 3:45 minuta, ajmo mi na svježu dozu informacija vezanih za ovo vrijeme vani.
2: Slušate Sjeverni FM.
1: Većina vas to zna, većina vas to osjeća, nažalost, na svojoj koži, ali ovo je početak tjedna. U kolovozu svanu je vedro i mirno, na kopnu uz temperaturu između 15 i 20, dok u kotlinama malo nižu, dok se duž obale temperatura držala većinom između 24 i 29 ujutro. E sada, zbog vrućine DHMZ, objavio upozorenje na veliku i veliku, zbilja veliku opasnost od toplinskog vala. Stoga u narednim danima smanjimo fizičke napore te izbjegavamo zajedno duži boravak na suncu, pogotovo između 10 i 17 sati. Savjetuje se isto tako jesti laganiju hranu, uzimati više tekućine i dnevne aktivnosti obavljati ujutro ili pak na večer. Ono što znamo, o tome danas pričuje Roland, vrućina će svoj vrhunac imati sredinom tjedna, a od petka bi mogla polako popuštati, prije svega na našem području, tako da postoji velika šansa da ćemo imati nešto lagani i ugodni vikend. Budemo vidjeli. Znamo da će naši dnevni maksimalac biti 38, a kad već pričamo o tim famoznim temperaturama, ajmo baciti oko i na situaciju sada. Ivanec na 34, kuhamo se lijepo. Čini mi se da sam to spomenuo oko 10 sati, ali idealan je dan ako ste pustinska deva ili možda neka tropska životinja, onda vam ova situacija vani itekako paše. U ostatku lijepe naše, ZG na 28, Krapina 26, Varaždin 25, Križevci 26, isto tako, Koprivnica 25, Bjelovar 25, ajmo malo i do Slavonije, kaže Požega 24, nešto malo laganije se tamo diše, ali samo malo, to je trenutno stanje. Kako će biti do 15-16 bomo vidli, no činjenica jest da se opako pečemo. Pogotovo ako ste stanovnik nekog većeg grada, nije vam lako, tu je asfalt koji negativno doprinosi cijeloj situaciji. Pa čuvajte se, pazite se, pijte dovoljno vode, a mi se ponovno čujemo uskoro sa još jednom bitnom temom, do tada malo prigodne ljetne glazbice.
3: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: i dalje smo u našoj emisiji Oči u oči. Svježa doza informacija, izuzetno bitnih, pogotovo ako ste vozači, zato što svi vozači koji još imaju onu staru famoznu papirnatu ružičastu vozačku moraju je zamijeniti novom karticom najkasnije do 19. siječnja iduće godine. Nakon toga datuma stare dozvole više neće vrijediti. Zamjena je dio plana Europske unije za uvođenje sigurnih i praktičnih dokumenata otpornih na krivotvorenje. Na zahtjev možete predati i prije tog roka. Dakle, nove vozačke izrađene su od izdržljive plastike te sadrže čip sa vašim podacima i fotografijom. To policiju olakšava provjeru na terenu, a sprečava probleme sa izmijenjenim podacima ili možda starim fotkama. E sada, kako zamijeniti tu famoznu staru vozačku? Evo gdje se podnosi zahtjev. U bilo kojoj policijskoj upravi ili poste, neovisno o tome gdje se nalazite, ili putem sustava e-građani. Potrebno je priložiti staru vozačku dozvolu i dokaz uplati naknade. Isto tako, potreban je samo profesionalnim vozačima, to su C, D i slične kategorije, liječnički ili osobama koje već imaju zdravstveno ograničenje upisano u dozvoli. Dakle, ako ste vlasnik vozačke B kategorije, onda vam novi liječnički nije potreban. Isto tako, nova fotka u pravilu nije potrebna ako ste u posljednjih 5 godina izradili biometrijsku putovnicu, novu osobnu iskaznicu ili možda vozačku dozvolu izdanu nakon 4. rujna 2017. Pod uvjetom da se niste znatno promijenili po pitanju izgleda, to su neki bitni uvjeti. Dakle, ako netko od vas, dame i gospoda, ima još onu staru, famoznu, papirnatu, ružičastu vozačku, uvjet je da se to zamijeni zadnje do 19. siječnja iduće godine. Ako to ne napravite, vozačka vam više neće biti valjana, a niko ne želi da se desi da vozite cestom, zastaje vas policija, momci i djevojke u plavom, morate dati vozačku koja više ne vrijedi, eto. Da bi to izbjegli, sve ste čuli, koji su potrebni koraci. Dakle, javiti se u najbližu policijsku postaju ili sustav građani, dati uz to staru vozačku i dokaz uplati naknade, a tu je potrebi nova fotka. Ako ste se posebno promijenili po pitanju izgleda, onda će biti nužno novo fotkanje. Uglavnom, detaljnije i više možete čitati na našim portalima sirni.info i evanes.com, tamo je dostupan ovaj tekst, pa saznajte više i detaljnije. Mi idemo na jedan blok poslovnih oglasa, a nakon toga se ponovno čujemo. Ono što je bitno reći je da se na našim portalima nalazi puno vijesti, puno informacija, pa slobodno danas u neko doba kao i uvijek bacite oko na sirni.info ili eivanes.com za svježu dozu kvalitetnih informacija.
1: Na jednom mjestu, aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglasi.
0: Sjeverni FM, Borna. Dobio sam upravo jednu bitnu dojavu, javio mi se Krešo koji kaže da susjedi, odnosno Slovenci, ubacuju se u naš program. E pa, ako je tako, javit ću nadležnima, sve će se riješiti. Ako kojim slučajem čujete neke smetnje, možete se prebaciti na naš stream internetski, dostupan svakodnevno u svako doba dana, pa nas možete slušati tamo. Ako čujete ovim klasičnim putem, frekvencijom, neke poteškoće, ali kažem, evo, javit ću nadležnima, hvala vam na dojavi. Ljudi, to će biti to za danas, točno je 14 sati, želim vam lijep ostatak dana, imali smo jedno ugodno druženje, od 6:30 pa sve do 14 sati. Lijepi osjećaj biti opet tu, čuti se s vama, iako se onako još malo se moram aklimatizirati, ali budem, kako ti vam bude odmicao, doći na svoje. Hvala na pjesmama, hvala na željama, idu u nastavku još neke koje su stigle naknadno, tipa Adi Šoše, Davor Porno, Grupa Bos i ostali. A mi se čujemo ponovno sutra. Što kažu ono, u isto vrijeme na isto mjesto. Ljudi, čuvajte se vrućina, budite na hladnom i pod klimom po mogućnosti. Ajde, bok.

Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život. Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Blago meni kad me Bog baš sa tobom spojio i sve puteve ka srećim

0: u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ugljedna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakovi. Dostava gratis, a kupac zaviva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ugljedna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakovi. Dostava gratis, a kupac zaviva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. A sada malo informacija vezanih za oglašavanje. Kao što znate, naš oglasnik možete pratiti u 4 dnevna termina, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. Ako se sami želite uključiti, odnosno platiti oglas ili čestitke, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobito svaki radni dan od 8 do 16 sati, osim vikendom, javiti se na 505-606 ili pak poslati mail na radio@crni.fm. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete čim prije, tim bolje. To znači nekoliko tjedana unaprijed ili možda najbolje po mjesec dana unaprijed, da se sve dogovori i posloži. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate Sjeverni FM. 92,8 MHz.

Okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: školjke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća na grobu mome umjesto svijeća svijete.
1: Vijesti dana.
2: Počinjemo s najavom obilježavanja jednog od najvažnijih i najsvečanijih državnih blagdana u našoj domovini i na našem lokalnom području. Prigodnim i dostojanstvenim programom uz prisjećanje na povijesno 1995. kada veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja oslobođen Knin te vraća najveći dio hrvatskog teritorija, u srijedu 5. kolovoza za dan pobjede domovinske zahvalnosti te dan branitelja svečano će se obilježiti u općini Maruševec. Središnji dio planuje u srijedu ujutro u 8 sati svetom misom za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje, koji su svoje živote vratili u temelje slobodne Hrvatske tijekom operacije Oluja i cjelokupnog rata. Svetu misu župne crkve Svetog Jurja mučenika u Maruševcu predvodit će maruševački župnik veličasni Krunoslav Milovec. Nakon misnog slavlja uslijedit će svečani mimohod branitelja s ratnim zastavama postrojbi. Kod spomena obilježja podno župne crkve bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak trajne zahvalnosti i sjećanja na žrtvu naših vitezova. Uz prigodne govore općinskih dužnosnika i predstavnika udruga, okupne će se priključiti zajedničkoj molitvi za sve poginule. Službeni dio obilježavanja koji već tradicionalno organizira Maruševečka podružnica udruge veterana nastavit će se prigodnim druženjem branitelja, članova obitelji i uvaženih gosti u prostoru društvenog doma u Maruševcu. Podsjetimo kako su uoči samog blagdana 5. kolovoza predstavnici udruge Konj moj prijatelj već zapalili lampione kod spomenika podno crkve, odavši počast žrtvi svih suboraca te u razgovoru i prisjećanju osvrnuli se na iznimno važnu ulogu i doprinos branitelja s područja općine Maruševec u stvaranju i obrani neovisne Hrvatske. Vodstvo grada Ivanca i vodstvo komunalne tvrtke Varkom obišli su završne građevinske radove na iznimno opsežnom i financijski zahtjevnom projektu pod nazivom Sustav odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec. Zamjenik Marko Frišić i direktor tvrtke Varkom Bruno Istar te predstavnici Ivanečke podružnice Varkoma Ranko Spodulja i Dalibor Patekar obišli su gradilište u ulici Vilfa Rajtera. Ondje se na zahtjevnoj dionici dugo je 220 metara u samom koritu trase potoka izvođenje sustava odvodnje otpadnih voda privodi samom kraju. Radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici odmah po završetku ove osjetljive faze u sljedeće radovi na pripremnim podlogama i asfaltiranju dionice u Kraševcu. Kompletan završetak ovog opsežnog ciklusa priređen je do 20. kolovoza. Tijekom obilaska terena razgovora sa izvođačem radova, zamjenik gradonačelnika Marko Frišić posebno je skrenuo pozornost na potrebu sanacije oštećenih prometnih površina i osiguravanje maksimalne sigurnosti sudionika u prometu. Važno je da se u što skorijem razdoblju saniraju svi nasljedni prekupi u ulici Rudolfa Rajtera i ulici Franje Pusta, te da se izvedu odgovarajuće bankine na dionicama koje su prethodno asfaltirane u zapadnom dijelu Ivanca, točnije u naseljima Buglovec, Gečkovec i Kaniža, te ulici Bistrica, naglasio je Frišić. Iznimno lijepe vijesti za vozače, mještane i opću sigurnost prometa stižu iz susjedne općine Bednja, koja nastavlja sa intenzivnim radovima na obnovi i modernizaciji lokalne prometne mreže. Općinski načelnik Damir Poljak potpisao je u općinskim prostorijama dva nova ugovora o izvođenju radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta. Ukupna vrijednost radova iznosi gotovo 291 tisuću eura, a njihovim završetkom značajno će se podići razina prometne povezanosti, kvaliteta kolnika i sigurnost u više bednjanskih naselja. Prvi ugovor će vrijednost iznosi nešto više od 168 tisuća eura, potpisan je sa izvođačem radova, tvrtkom Kolnik. Drugi ugovor vrijednosti gotovo 122,5 tisuća eura sklopljen je sa tvrtkom Živina. Ovim ulaganjima obuhvaćeno je više cestovnih dionica koje su bile u lošijem stanju. Povodom službenog potpisivanja ugovora načelnik općine Bednja Davor Poljak istaknuo je opredjeljenje općinske uprave prema ravnomjernom razvoju svih dijelova općine. Nastavljamo sa sustavnim ulaganjima u modernizaciju prometne infrastrukture zato što smo iznimno svjesni koliko su kvalitetne i sigurne ceste ključne za svakodnevni život naših mještana. Sigurnost svih sudionika u prometu i bolju povezanost svih naselja općine Bednja. Ovim projektom obuhvaćamo niz važnih dionica, a naš je cilj nastaviti sa novim ulaganjima i u narednom razdoblju kako bismo osigurali što bolje uvjete za život u svim dijelovima naše općine, poručuje načelnik Poljak. Lijepe vijesti i odlična prilika stižu za sve obrtnike, poljoprivrednike i stvaraoce sa područja Klenovnika koji traže načine za plasman svojih proizvoda i prepoznatljivost na širem tržištu. Općina Klenovnik uputila je službeni javni poziv svim lokalnim obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, udrugama te umjetnicima i kućnim radinostima da iskoriste priliku i potpuno besplatno predstave svoj rad i proizvode na ovogodišnjem jubilarnom Špancirfestu u Varaždinu. Ova najpoznatija i najposjećenija ulična manifestacija u Lijepoj našoj Odreće se od 21. do 30. kolovoza u staroj gradskoj jezgri Varaždina. A besplatan izlagači prostor za domaće proizvođače osigurala je lokalna akcijska grupa Lak Sjerozapad. Svi zainteresirani iz područja općine Klavnik koji žele provjeriti svoj trud i rad na varaždinskim ulicama moraju se prijaviti najkasnije do četvrtka 13.8. Prijave se zaprimaju osobnim dolaskom u prostorijama općine Klavnik ili jednostavnim telefonskim pozivom na 763-301. Iz općine posebno napominju kako je poštivanje navedenog roka iznimno važno zbog slanja objedinjenih podatka Lagu Sjerozapad, koji će potom izraditi detaljni raspored izlagača, definirati termine i trajanje izlaganja za svakog sudionika. Ne propustite ovu iznimnu šansu za besplatnu promociju vlastitih domaćih proizvoda, radova i same općine Klavnik. Tijan pred nama u Lepoglavi donosi bogati sadržaj program ispunjen glazbom, komedijom, sportom i radionicama. Gradski park u Lepoglavi od danas pa sve do nedjelje ponovno postaje središte ljetnog društvenog života regije. Počinje jubilarni 15. po redu Jam House Festival. Organizatori su za ovogodišnje izdanje spremili iznimno raznovrstan i bogat program namijenjen svim generacijama posjetitelja. Festival već sutra u sredu otvara iznimno popularni i atraktivni sportski turnir Jel Nogač 3x3. Zbog velikog interesa ekipa, organizatori ističu kako se tražila traka više, te su sva mjesta za natjecanje već u danima unaprijed popunjena. Zabavni dio večernjeg dijela donosi odličnu dozu humora u stand-up nastupe poznatih komičara Tina Sedlara i Hrvoja Krmlića. Glasbeni dio festivala ove godine predvode poznate imena hrvatske regionalne scene. U Lepoglavi prvi puta u karijeri nastupa popularni Edo Majka, a energične i raspjevane koncerte spremaju bendovi Krankšvester te Kawasaki Trip. Za najmlađe posjetitelje i kreativce pripremljene su i zanimljive radionice tijekom cijelog tjedna, dok je sama velika završnica festivala u planu nedjelju, i to za kazališnu poslasticu hit komediju Ocat i sin u izvedi poznatog glumačkog dvojica Zlatana Zuhića Zuhre i Tina Sedlara. Organizatori pozivaju sve građane i goste da posjete gradski park u Lepoglavi i uživaju u odličnoj ljetnoj atmosferi. Nogometaši Varaždina na najljepši su mogući način otvorili novu sezonu Hrvatske nogometne lige. Pored odlično ispopunjenim tribinama gradskog stadiona u Varaždinu i u iznimno napetoj završnici, izabranici domaćeg sastava slavili su splitski Hajduk s 2:1, te tako već u prvom kolu pisali iznimno važna i velika tri boda. Nakon europskih nastupa obiju momčadi u sredini tjedna, prvo poluvrijeme podiglo je oprezniju i takviću igru sa obje strane. 45 minuta iza nas, dakle prvih, protekle uglavnom u nadmetanju na sredini terena, bez velikih šansi za pogodak. No nastavak utakmice donio je pravu nogometnu dramu i čak tri pogotka u samo 9 minuta. Domaćini su do početnog vodstva stigli u 53. minuti nakon prekida. Sa njuge je odlično izveo slobodan udarac s lijeve strane, a najviši u skoku s gostujućim šestercu bio je super stoper Marijan Mladenovski, koji je tek ušao igru u početku drugog dijela te sjajnim udarcem glavom skladao golmana Hajduka. Međutim, slavlje Varaždinaca trebalo je samo 3 minute, u 56. Rokas Pukšas povukao loptu sa vlastite polovice, iskoristio neodlučnost domaće obrane te sa 18 metara odličnim udarcem pogodio sam donji lijevi kut za 1:1. Novo uzbuđenje ključni trenutak utakmice uslijedio u 62. minuti. Nakon poteza i pogreške u obrambenim redovima Splićana, lopte stiže Luka Mamić koji izbija sam pred gostujućeg golmana i pogađa za novo vodstvo Varaždina od 2:1. Do samog kraja susreta Hajduk je preuzeo potpunu trenersku inicijativu, a vrhunac drame viđenje u 90. minuti. Nakon VAR intervencije dosuđen je kazneni udarac za goste, na udarac iskusnog Marka Livajez bile točke, odlično branio domaći vratar Josip Silić, a Silić je isto tako izrastao u junaka utakmice i osigurao veliko i zasluženo slavlje Varaždinaca na otvaranju prvenstva.
1: Sport.
2: Iznimno sadržajan i uzbudljiv vikend očekuje nas i u lokalnom rekreativnom sportu na području općine Maruševec. Nogometni klub Rda 47 organizira 4 po redu sada već tradicionalni malonogometni turnir sportskog karaktera te zavnog karaktera pod nazvom Turnir sela i ulica. Ovaj popularni sportski događaj održat će se iduće subote 8. kolovoza s početkom u 10 sati ujutro na igralištu Donjem Ladanju. Iz godine u godinu sve je posjećeni turnir, a osnovni moj cilj okupljanje mještanja, promicanje zdravog života, rekreacije i susjednog zajedništva. Sustav natjecanja igra se po pravilu 5+1 na travnatom terenu. Osnovni uvjet za prijavu i nastup je da sve ekipe budu sastavljene isključivo stanovnika naselja i ulice s područja općine Maruševec, čiji turnir zadržava svoj autentični lokalni teceljski duh. Kotizacija iznosi 10 eura po igraču, a natjecanje je potpuno otvoreno za sve generacije, bez obzira na dob i spol. Svi predstavnici koji su zainteresirani mogu se prijaviti slanjem e-maila na snkrv47@gmail.com ili jednostavno pozivom na mobitel 098 9786 101. Plan pokrenuti manifestacije općina Maruševec, a vrijedni organizatori iz Rudara sa sredstvima natjecatelja i posjetitelja osigurali bogatu ponudu hrane i pića, cjelokupnu glazbenu podlogu te pehare i odlične narade za najuspješnije momčadi. U subotu 8. kolovoza u naselju Lovrećan na području općine Čestica održat će se još jedna omiljena, prepoznatljiva i po mnogo čemu jedinstvena rekreativna manifestacija u našem kraju, žestoka utrka Svetog Lovre, organizacija aktivnih članova nogometnog kluba Lovrećan. Ova utrka već godinama privlači veliki broj rekreativaca, trkača i zarobljenika u odličnu zabavu iz cijele naše županije i susjednih dijelova. Utrka je nadaleko poznata po svojoj specifičnoj i šaljivoj koncepciji, duž same trkačke staze organizacije.

0: ide trčanja, rekreacije, smijeha i odlične kapljice, da osiguraju svoje mjesto na startu. Prijeve za utrku otvorene su i vrše se putem službenih internetskih i društvenih mreža nogometnog kluba Lovrećan.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vrlo vruće uz slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 35 do 38 celzijevih stupnjeva. I utorak nam donosi sunčano i vrlo vruće vrijeme uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 36 i 39 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Andrija Koren, a čitao Borna Stinić.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
6: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 0-4-2-5-0-5-6-0-6.
8: The best music mix on 92.8 FM.

0: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Marketincu i Ivancu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: The best music mix on 92.8 FM.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglas.

0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: BAM tmače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura, hladnja gorenje, French door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 990 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. BAM tmače.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura, klima Maxon 3,5 kW 350 eura, plinski bojleri Fisman gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se uredna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkovi. Dostava gratis, a kupa zaviva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se uredna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkovi. Dostava gratis, a kupa zaviva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. A sada malo informacija vezanih za oglašavanje. Kao što znate, naš oglasnik možete pratiti u 4 dnevna termina, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. Ako se sami želite uključiti, odnosno platiti oglas ili čestitke, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobito svaki radni dan od 8 do 16 sati, osim vikendom, javiti se na 505-606 ili pak poslati mail na radio@crni.fm. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete čim prije, tim bolje, to znači nekoliko tjedana unaprijed ili možda najbolje po mjesec dana unaprijed, da se sve dogovori i posloži. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: BAM tmače akcija, klima pokretna 2 kW, 199 eura, mini bager 8,6 konjskih snaga, 4998 eura, letva 5x4x4, 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja, 1469 eura, robot kosilica luba već od 1099 eura, motor Quad ECF Moto C4 400, 5699 eura, ventilator stojeći 15,99 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi, 7-tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci

0: besplatan. U Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt, prelog, glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Pedro.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolja glazba.

0: Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Toplinski val na vrhuncu. Borba za spas mladih Ivanečkih drvoreda i cvjetnih nasada. Finiš aglomeracije Ivanec, uređenje potoka i završica radova u Rajterovoj. Nova staza od Varaždinske do Arnoldove. Sigurni prečac za pješake. Nova sigurna podloga na igralištima u Škrijevcu i Radovanu.

0: Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanićevog dnevnika sa koje informacije pripremio Borna Stipetić. Za prognozu vremena pobrinula se ekipa s portala Kad će kiša. Budite s nama i saznajte više informacija.
1: Ivanićki dnevnik.
0: Ljetni toplinski valdi iznimno visoke temperature posljednjih tjedana nesmjeno prče zelene površine širom našeg grada. Veliku sušu i žegu osobito teško podnose proljeto zasađeni mladi drvoredi u Varaždinskoj, Gajevoj i Malezovoj ulici. U poslovnoj zoni te nevlastito oni u Nazorovoj ulici, čije se mlado korijenje još bori sa ekstremnim uvjetima. Kako bi napojili i spasili klonula stabla, djelatnici komunalnog poduzeća IFKOM izlazak na teren pretvorili su u svakodnevnu misiju. Čak tri put jedno mlade drvorede natapaju iz vodnih cisterni, a s jednakom pažnjom i učestalošću ručno zalijevaju i cvjetne nasade diljem Ivanca. Pomoć općim zelenim površinama u ovim je žarkim danima presudna. Nadamo se da će gradsko zelenilo, koje već godinama prepoznatljiv estetski ukras i veliko ekološko blago Ivanca, uz ovakvu redovitu pomoć i brigu uspjeti izdržati do prvih obilnih kiša, to više što meteorolozi za naredne dane najavljuju nastavak razdoblja sa iznimno visokim temperaturama. Iz komunalnog sektora evo nas u velikim infrastrukturnim zahvatima. Zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić, direktor tvrtke Varkom Brno Istra, direktor Ivanečke podružnice Varkoma Ranko Zboduja sa svojim zamjenikom Daliborom Badekorom obišli su gradilište završnih građevinskih radova na projektu sustav odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec. Obilazak je obuhvatio ključne radove u ulici Rudolfa Reitera, gdje se na dionici dugoj 220 metara u samom koritu trase izvode sustav odvodnje otpadnih voda uz gradnju triju novih mostova. Ovim iznimno važnim zahvatom napokon se rješava dugogodišnji ekološki problem dijela potoka u koji su se godinama slijevale nepročišćene oborinske i otpadne vode iz Rajterove i Frankopanske ulice. Korito potoka uređuje se oblaganjem specijalnim perforiranim i betonskim pločnicima koje predstavljaju visoko ekološko i funkcionalno rješenje. Takav pristup omogućit će prirodno ozelenjivanje potoka uz istodobno osiguravanje potpune stabilnosti i protoka. Bruno Istar tome prigodom naglasio daljnji tijek projekta. Ovo je dio posljednjih građevinskih radova u sklopu projekta aglomeracije Ivanec. Slijedi asfaltiranje dionice u Kraševcu, završetak svih radova na terenu u planu je do 20. kolovoza. Nakon toga uslijedit će provedba 9 tehničkih pregleda, ishođenje uporabne dozvole te završetak preostalih poslova, odnosno postupaka, kaže Istar. Jednako tako, zamjenik Frišić upozorio je na važnost sanacije svih prometnih površina i sporednih ulica prije samog službenog zatvaranja projekta. Iznimno je važno da se u što skorijem razdoblju saniraju svi nasle preklopi ulici Rudolfa Reitera i ulici Franje Pusta, te da se izvedu odgovarajuće bankine na dionicama koje su prethodno asfaltirane u zapadnom dijelu, točnije u naseljima Vuglovec, Gežkovec i Kanižija te ulici Bistrica, naglasio je Marko Frišić. U samom središtu Ivanca uspješno su završene radovi na uređenju suvremene parkovne staze na zelenoj površini koja spaja Varaždinsku sa Arnoldovom ulicom. Nekadašnji divlji odnosno neuređen i u kišnim razdobljima iznimno blatnjav puteljak zamijenila je moderna pješačka staza. Nova staza proteže se od pješačkog prijelaza kod Doma zdravlja te ide izravno na pješački prijelaz u ulici Đura Arnolda. Staza je u potpunosti opločena kvalitetnim tlakavcima i uobičajenim rubnjacima, a u sklopu radova temeljito uređen i okolni okoliš. Time je ova frekventna zelena površina dobila urednu i suvremenu urbanu vizuru, a pješacima koje svakodnevno koriste kao praktičan pričac prema domu zdravlja. Osigurano je znatno sigurno i ugodnije kretanje. Investitor radova je grad Ivanec, a izgledali su ih djelatnici tvrtke IFKOM. Cjelokupni troškovi pokriveni su iz gradskog proračuna, odnosno održavanja komunalne infrastrukture za 2026. A komunalne službe odmah nastavljaju sa radovima održavanja i na osnovnim lokacijama diljem Ivanca. Donosimo i vijesti o projektima koje izravno predlažu i kreiraju sami građani. Proteklih je dana započela terenska provedba projekata odobrenih u sklopu proračuna grada Ivanca za 2026. godinu. Među predlozima građana nadležno je povjerenstvo prihvatilo inicijativu za dodatno uređenje i povećanje sigurnosti dječjih igrališta u naseljima Škiljevec i Radovan. Radovi su obuhvatili iskop terena, spremanje podloge, nasipavanje šljunka te postavljanje kvalitetne umjetne trave kakva se primjenjuje na nogometnim terenima. Nova meka podloga djeci osigurava znatno sigurniju igru zato što ublažava udarce prilikom padova ili prelaska s jedne sprave na drugu. Na isti način u narednim danima uredit će se i dječje igralište Mali park. U gradskom proračunu za 2026. osigurano ukupno 40.000 eura. Time se građanima omogućuje da izravno odlučuju o malim komunalnim projektima u svojim ulicama i četvrtima. Svi ostali odobreni projekti realizirat će se sukvencivno sa krajnjim rokom na 31. prosinca ove godine, dok su pojedini prijedlozi preusmjereni i uvršteni u redovite gradske programe održavanja.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Nakon što je kroz zadnje dvije utakmice prošlog vikenda osvojila turnir na Deljancu, potom pobijedila Kneginec, Mladost je prvu prijateljsku utakmicu ovog ciklusa na svom terenu Margičanu odigrala sa Trnavom iz Voričana u novoj sezoni člana Međimurske Premier lige. Bilo je 1-1, a gol za domaćina postigao je Marin Kosharić. Sljedeću utakmicu Mladost igra utorak sa Strncom iz Bednice, isto tako na igralištu Krka u Margičanu. Kako smo već izvijestili, nova sezona za Mladost počet će 15. kolovoza utakmicom prvog kola Županijskog kupa, dok elitna liga počinje 29. kolovoza.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I utorak nam donosi sunčano i vrlo vruće vrijeme uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 36 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda

Vam tmače akcija Kvat Linhajt 650 7798 eura, Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, Škrinja Gorenje 400 litara 379 eura, Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura, Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, Blok Kuhinja 2 metra samo 289 eura, Spavače sobe 599 eura, Kliznior Mar širine 130 cm 179 eura, Hes popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Sai Vegeta, 7 FM.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš

0: na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala plaćen dadam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: FM.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam